0: השיר של בוקר חדש.
1: בחסות, תתכוננו להתרגש במיוחד. זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי, בטריידין אמרה, במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
2: בוקר טוב לכם, מה שלומכם? יום רביעי בשבוע, ואתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש. מיד טל ברמן פה, אביה פרחי, תומר רון. אז איזה שיר בא לכם שיסגור את התוכנית שלהם, והיום שילחו לנו שירים שנותנים לכם אדרנלין. שירים שמקפיצים אתכם, נותנים לכם בוסט, אנרגיה. שילחו לנו עכשיו את שם השיר בוואטסאפ ל-054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-200 שקלים למגוון רשתות. וזה עם זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. זיקר, driven by excitement. אז אתם שולחים שיר שנותן לכם אדרנלין בוואטסאפ ל-054-999-4399. אנחנו ממשיכים עם המוסיקה, הנה, אצלי הכל בסדר. סו בזהירות, שיהיה בסדר.

0: בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
1: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים, המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
4: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. רקע ההבנה כי השיחות בין המדינות לא יבשילו, ירון אברהם מדווח.
6: בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי אם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע, יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע ההבנה כי השיחות בין איראן לארצות הברית לא צפויות להבשיל. בישראל מבינים כי קיימת התכנסות של לוח זמנים, וייתכן של הנשיא האמריקני לא תהיה כל ברירה אלא לבצע פעולה כלשהי. המטרה של מהלך כזה, לפי הערכות, תהיה להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן.
5: המתיחות בצפון נמשכת, אתמול נשמעו אזעקות ביישובי קו העימות ורחפני נפץ התפוצצו בשטח ישראל סמוך לגבול. שני חיילים נפצעו, כתבתנו בחיפה ובצפון שרון קנובליך מוסיפה פרטים.
7: אמש נער בן 16 נדקר סמוך לפיצריה ברחוב ג'בוטינסקי בטירת כרמל במהלך קטטה בנערים. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם במצב קשה כשהוא סובל מפציעות חודרות. במשטרה ציינו כי הרקע פלילי ופתחו בחקירה. במקביל, קטטה נוספת בחיפה, גבר כבן 25 נפצע באורח בינונים חבלות בגופו, נער בן 15 נפצע קל, ושני נפגעים נוספים טופלו במקום ולא נזקקו לפינוי. נסיבות האירוע נבדקות.
5: צהל התיר אמש לפרסום כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני בפעם הראשונה מאז תחילת המערכה הנוכחית. ניצן שפיר, הכתבנו הצבאי, מדווח.
8: אתמול צהל מתיר לפרסם לאחר 10 ימים של פעילות של לוחמי סיירת גולני שצהל פועל במרחב נהר הליטני, הגיע למרחק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, משמיד שם תשתיות ומחסל מחבלים. למעלה מ-70 מחבלים על פי הצבא חוסלו. בנוסף, צהל הכין את השטח מבחינה הנדסית לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצבא להרחיב את הפעילות בשטח לבנון, ואל מול הדבר הזה מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים.
5: חוק הפטור מגיוס, החרדים הודיעו אמש כי הם נערכים לאפשרות של פירוק הקואליציה. מנהיגה של דגל התורה הרב לנדו העביר מסר חריף לנציגיו ולפיו אין יותר אמון בנתניהו ויש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
9: החרדים הודיעו אתמול שהם מתנתקים מגוש נתניהו ומבקשים לקיים בחירות בהקדם. היום יימשכו השיחות בינם לבין ראש הממשלה בניסיון לקבוע תאריך בחירות מוסכם. החרדים דורשים בחירות בספטמבר. למרות שיש הבדלי גישות בין הסיעות החרדיות, כרגע הן פועלות במשותף. אבל בעוד שמבחינת יהדות התורה, המטרה החשובה כרגע היא לצאת לבחירות בהקדם, בש"ס דוחפים יותר למהלך מתואם ומשותף עם נתניהו. הם רוצים לקבוע מועד בחירות מוסכם גם עליו וגם עליהם.
5: ישראל עלתה לגמר האירוויזיון אחרי שנציגנו נועם ביטן הופיע אמש בווינה עם השיר מישל. בתחילת הביצוע נשמעו קריאות אנטי-ישראליות בקרב הקהל שניסה להפריע לביטן לבצע את השיר. בינתיים ישראל עולה למקום החמישי בטבלת ההימורים ועוקפת את אוסטרליה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרב והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.

0: שבע שנים?
1: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמלי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי, מה העניינים?
1: היי, מה קורה? מה נשמע?
2: בסדר, תגידו, נכון דיברנו על זה לפחות פעם אחת, על אנשים שלא אומרים בוקר טוב, כשהולכים ברחוב נגיד, או לא אומרים שלום.
0: שאתה מכיר?
2: לא, אנשים כזה, שאתה הולך בשכונה ואתה רואה בן אדם, אז כאילו, יש את הנימוס של להגיד...
0: כן.
1: לא, יש לי תיאוריה שלמה על זה.
2: שמה?
1: שעד השעה 6 בבוקר, אנשים זרים יגידו אחד לשני.
0: יגידו.
1: כן,
0: יגידו.
1: שלום, ואחל מ-6 בבוקר...
0: כן. כי עד 6 בבוקר יש איזה מין שותפות גורל של כל מי שמסתובב, ואז אתה נחמד יותר.
1: I feel for you, בדיוק.
2: אני כל כך מסכים איתך, ולכן, כשיצאתי הבוקר מהבית, וראיתי אישה בת 50 פלוס צועדת מולי עם אוזניות, כאילו במעמד של ג'וגינג כזה, אמרתי לה, בוקר טוב, לא מכיר אותה, לא כאילו פרצוף מוכר, אמרתי לה, בוקר טוב, כי אני הייתי עם נינה בדיוק, ולא רק שהיא לא אמרה לי בוקר טוב, היא כאילו כפרה ברעיון לגמרי, זה היה כאילו, תגידו לי רגע בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: היא עשתה מין
2: פרצוף, כאילו, כאילו היא אומרת לי, הבוקר ממש לא טוב.
0: כן, זה כאילו, אני לא יודעת,
2: אני לא יודעת לגבי הבוקר טוב.
1: את תהיה כל כך נחרץ.
2: כן, לך אולי הוא טוב.
0: כן.
2: את לא חייבת להגיד בוקר טוב, אבל כאילו, למה להרוס?
0: כן, גם לא באמת שאלתי.
2: כן, כן, איחלתי. איחלתי לך בוקר טוב, מה את חמוצה?
0: כן, תשמע, ואז אתה אומר מה עבר עליה, מי יודע באיזה מצב היא, מה קרה לה אתמול, הלילה, באיזה רגע בחיים היא נמצאת, אבל זה גם כאילו לא עסק שלך.
2: כן, בדיוק, בדיוק, זה מה שאני אומר, אני רק, נגיד ועברו עליה כל הדברים האלה, רק רציתי שלפחות הבוקר שלה יהיה נחמד,
0: כי זה לא...
2: על רקע כל האחר שאולי עוברת.
0: כי איחולים וברכות לזרים מתוך נימוס, זה לא, זה מאוד זר לנו כישראלים, כי אנחנו לא עם מנומס.
2: אנחנו לא עם שיש לו גם נימוסים מקודדים וממוסדים.
0: נכון.
2: אין לנו את זה לגמרי.
0: בוא, אם היה צריך להיות, אנחנו המון דברים טובים, אבל בנימוס אנחנו לא טובים.
2: נכון.
0: אנחנו, ואפשר, לפעמים זה ממותג כחום, ישירות, חיספוס, חוסר צביעות, בדיוק, משפחתיות, זה... זה הרבה פעמים מתנגש עם נימוס. זה כאילו תנועות הפוכות. אז זה מפתיע אנשים. אני גם לפעמים, נגיד, בריצות, שתרץ בחול, נגיד, במקומות מערביים נקרא לזה, מאוד מקובל שאומרים שלום אחד לשני לזרים.
2: כן, כן.
0: גם מתוך איזה עניין, הנה, שנינו רצים עכשיו, זה מה שמחבר בינינו, למרות שאני לא מכיר אותך, להפך, שנינו נחלוף אחד על פני השני גם מהר, ולא ניפגש יותר אף פעם, אבל מהנהנים למין שלום כזה. אני לפעמים עושה את זה בארץ, אנשים לא יודעים כאילו איך להתמודד, כי אצלנו גם הריצה היא מלחמה.
2: אתה חושב שאתה רץ יותר טוב ממני?
0: לא, זה כאילו אני סובל עכשיו, אנחנו נלחמים למען המטרה, מה זה הגינונים האלה פתאום?
1: זה גם קורה במקומות קטעים, נגיד מחוץ לנס ציונה אומרים שלום לנס ציונים, בתוך נס ציונה את לא חייבת.
2: לא, זה ברור, כן, נכון, נכון, כי אתם כאילו ב...
1: לא, אתה לא אומר שלום לכל מי שמרעננה, אתה לא אומר לו שלום.
2: חיבוק ו... כאילו, אמיתי
0: לא,
2: עכשיו...
0: לא, אבל אם הכרת אותו מראש, ואת יודעת שהוא מנס ציונה, אז מראש את אומרת לו שלום על בסיס ההיכרות המוקדמת. אחרת תחתיתי שהוא מנס ציונה.
1: לא, אתה יודע מי היה איתך בתיכון, היה לנו תיכון אחד.
0: נו, אז אתם...
1: לא, אבל אנחנו מכירים, אנחנו בתוך נס ציונה, האם נגיד שלום? לא.
2: נכון, וואלה.
1: אם נהיה בטיילת באילת, ואני אראה אחד את השנייה,

0: בוא נשב לאכול.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, זה קטע שאתה אומר את זה, כי יש מצב שהיא לא שמעה אותך טוב? יש מצב שהיא לא הבינה שאתה אומר לה בוקר טוב?
2: אלא?
1: אלא משהו אחר, כי זה לפעמים דבר שקורה.
2: זה היה הכי אובייס שאני אומר בוקר טוב, כאילו, בעולם.
1: כי אני פשוט אתמול צפיתי בכל הסיקורים של האירוויזיון, והיה כתב של ויינט, זה עלה באתר בוויינט, והיה שם כתב מחוץ לארנה של האירוויזיון, והוא ראיין כל מיני ישראלים שעברו שם והגיעו כדי לעודד את נועם ביתן, אוקיי? ואז הוא מדבר עם מישהי מבחוץ ושואל אותה כל מיני שאלות, ויש שם רגע שאמרתי, יואו, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר להמציא את זה בכלל.
3: מרגשת מאוד.
4: ואיפה היית עד עכשיו? היית כבר באירוויזיונים?
3: לא, פעם ראשונה.
4: ומה עם הורים שלך?
3: לא בחיים לצערי. ההורים?
4: לא, מה ההימורים שלך?
2: וואו. או מיי גאד.
1: ככה זה עלה.
0: זה כתב של ויינט, מראיין את?
1: מראיין אישה.
0: אישה שבאה.
2: אוהדת כאילו.
1: כן, אוהדת, באה לעודד את נועם ביתן, הוא שאל אותה מה ההימורים שלך, והיא שמעה כאילו מה עם ההורים שלך.
2: אגב, אני גם שמעתי מה עם ההורים. שימי את זה שוב,
1: אבל
2: פליז.
1: אבל זה נורא נורא מוזר לשאול מה עם ההורים, וזאת אישה שהיא...
2: כן, היא לא צעירה. היא,
1: כן.
0: אבל גם, כאילו, אם כולם שמעו את התשובה, גם מבחינת הזה היה מוזר, אבל בתוך סיטואציה של רעיון, אתה
2: נכון.
0: שנייה משיל איזה מין חשיבה רציונלית.
2: מאה אחוז.
0: כמו שאנשים לא יודעים כלום פתאום בשאלון, במשחק טריוויה,
1: כן, שיש את הבלאקאוט.
0: כן, כן, נכון. אתה בתוך הרעיון.
2: איך אני שונא בלאקאוט בשיחות חולין, זה כל כך קשה.
1: ובצ'ייסר תמיד הם אומרים, אתה בבלאקאוט.
2: כן, אתה בבלאק, צא מהבלאק.
1: צא מהבלאק. אבל...
4: ומה ההימורים שלך?
3: לא בחיים לצערי. ההורים?
4: לא, מה ההימורים שלך?
3: מה ההימורים שלי? אין לי הימורים, ישראל מקום ראשון.
0: מדהים.
1: זה מדהים, ככה סתם, אלוהים נותן לך.
0: מתנה, ממש. הוא גם שאל, הוא שאל כזה, מה עם הורים שלך? כאילו יצא לו זה. וואו, מצחיק.
1: אז אני לא יודעת אם היא שמה בוקר טוב, תום.
2: אולי, אולי.
1: אולי שמה, מה עם ההורים שלך? וההורים שלה באמת לא בחיים.
2: אמרתי לה בוקר טוב, היא אמרה לי לא בחיים.
1: לא בחיים.
0: אולי שמה בוקר לא טוב, ואז היא אמרה, לא יודע.
2: לא, דווקא בוקר טוב לדעתי.
0: נו,
2: נלמד על
0: הזמן. מה הסיכום של חצי הגמר?
2: ראיתי רק את הביצוע.
1: רק את הביצוע הגעת?
0: גם אני האמת.
2: כן.
0: היה פושים, פתחתי, כבר
2: בול מה שקרה לי.
1: לא, וגם יש את אלה, באמת, אתם עוד בסדר, אתם נעזרתם בפושים בתקשורת. יש את האנשים שבאמת שמים עליך את כל האחריות, כי הם יודעים שאת יושבת ורואה, ואז הם אומרים לך, תכתבי לנו כשנועם עולה, לפני שנועם עולה.
0: סליחה?
2: מאיזה קרבה? מאיזה קרבה?
1: קרבת... רז.
2: רז, רגע, רז יש אקספשן.
1: כן, רז חברה.
0: רז היא אקסטריטוריה להכל, החוקים לא חלים עליה.
1: עובדת אצלה, כל יום אני קמה כדי לעבוד אצל החברה הזאת, זה מדהים.
0: אבל, איך היה הביצוע?
1: אוקיי, הביצוע היה...
2: רגע, רוצים שנגיד ביחד?
1: טוב.
2: שנעשה את השלוש, שתיים, אחד?
1: ברור.
2: אוקיי.
0: שלוש, ארבע ומעולה.
1: מדהים.
0: כן,
1: תקשיבו, ביצוע ווקלי באמת נהדר, 10 מ-10, הבן אדם, זה אפילו לא, זה לא נשמע לייב.
0: נכון.
1: הוא ממש שר טוב.
2: פגז.
1: הוא ממש שר טוב. אני כן נפל לי הלב בהתחלה, כי ממש שמעו את קריאות ה... היה כזה, כאילו לא שמעתי בדיוק מה אומרים, אבל שמעתי את המקצב. כאילו היה כזה, ואמרתי, אוקיי, אוקיי, I know.
2: זה בטח לא כל הכבוד לך.
1: בדיוק.
2: אוהבים את ישראל.
1: בדיוק, זה לא המשלחת שלנו, שרת הדבר.
0: מישל.
1: איזה יפה אם נעשה ריקליימינג.
2: למנגינה.
1: מישל, זה באמת גאוני. אז כן, שמעו ושמעו את זה חזק, במיוחד כאילו בתחילת השיר, שזה באמת הרגע היותר שנסוני בלדה, שאפשר לשמוע את הצעקות מבחוץ, וגם נועם ביתן אמר שהוא שמע בהתחלה את זה, שיצא לו לשמוע את זה, אבל שזה מיד התחלף בקריאות שמרימות לו, וזה נתן לו את הכוחות, אבל אני חושבת שבסיטואציה כזאת, שבה אתה, באמת, אם היא מכירים את האנשים האלה שהתמודדו באירוויזיון באמצע הלילה, הם ידעו לשיר את השיר שלהם בדיוק, בדיוק, כמו שצריך, בטיימינג המושלם. זה באמת איזשהו, עושים להם איזושהי עבודה, גם פסיכולוגית, סביב הדבר הזה. איך אתה מרוכז ברגע ושום דבר לא נכנס ושום דבר לא חודר.
2: עושים להם מימוני השפלה כאלה.
1: כן, מחנה האימונים.
2: אתה אפס, אתה כלום, אתה מחבל.
1: וזהו, סך הכל זה היה די ברור שאנחנו עולים אתמול.
0: אבל אני לא... לא זוכר איך זה מפעמים קודמות, וגם לא ראיתי את הניקוד של מי שעולה לחצי גמר מתפרסם?
1: לא, לא מתפרסם הניקוד, יש בסוף מין כזה, אומרים איזה מדינות עולות.
0: כאילו עבר, לא עבר, לא...
1: לא, אומרים אפילו רק מי עבר. עכשיו, תקשיבו, יש... אני מאוד ממליצה להסתכל בסיקור של אסף גולן, שהוא מסקר בסטורי שלו. הוא כתב של... של פינס,
2: סליחה.
1: כן, של פינס, אבל הוא מסקר כזה באינסטגרם שלו ממש לפרטי פרטים, וכזה בלי חפירות מיותרות, כזה ממש נותן את מה שקורה, ודברים מאוד מאוד מעניינים, אבל רואים נגיד בסיקור שלו, את זה שהמשלחת הישראלית יושבת כמובן בגרין רום, ואז בעצם שמתפרסמים, כאילו שנגיד שאומרים שישראל עלתה, אז רואים אותם בגרין רום, נכון? קודם כל, המשלחת הישראלית היא יושבת הכי קרוב ליציאה. כי היא בעצם המשלחת שהכי מאיימים עליה.
2: של פוחית רגיזה?
1: כן, אפשר להסתכל על זה ככה. אבל זו משלחת
0: שאפשר להבריח אותם.
1: להעיף אותם ראשון, בדיוק. הם ה-JD Vance של האירוע. כאילו אותם ישר מוצאים. וגם רואים שלפני שהכריזו ישראל, או בכלל, לפני שמכריזים כל מדינה, הרי זה אירוע שהוא כל כך מצולם ומנותב, ויש כל כך הרבה מצלמות ודברים, ולפי הסימנים האלה, אפשר לדעת לפני הזמן מה הולך לקרות. אז רואים ממש בסטורי שלו, כזה צוות צילום, עוד לפני שהכריזו על ישראל שהיא עולה לגמר, רואים צוות צילום מגיע אליו ומצלם ככה, וכבר היה ברור לכל המשלחת, זה גם רגע נורא נורא מביך, כי כל המשלחת מבינה שהנה הולכים להקריא את השם שלנו ואנחנו עולים לגמר, ואז ראיתי איזה מישהי שמהתאגיד כזה ישר הולכת לדגל ומנופפת, כדי שבשנייה שיעברו, כן, שיעברו אליה, וזה באמת כאילו הפריים שבסוף ראו, כאילו אותנו מנפים, כן, כן, זה מגניב לראות.
0: אבל לפני כל הכרזה על כל מדינה שעולה, הצוות הולך לשם,
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: ככה מגלים גם בתקסים הרבה פעמים, מי זוכה שפתאום צוות מופיע בשורה של ה...
2: פתאום כל הצלמים סביב השולחן של ארץ נהדרת, כן.
0: אז כן, זה היה ביצוע ממש ממש
1: ממש
0: יפה. אני חייב להחמיא עוד מישהי שנתנה ביצוע וואו, מישל מספר אחת, ליהי פרויד.
1: ליהי פרויד.
0: נינתו של זיגמונד. זה מדהים, באמת, שתוך כדי ריקוד ומבטים וקריזמה, זה פשוט עושה הבדל. באמת, זה כישרון אמיתי.
1: מה?
0: הריקוד. שהיא ליוותה הרי את ה... ברצינות אני אומר.
1: לא, היא ועוד...
0: כן, אבל היא הייתה המובילה, אני חושב.
1: כן,
0: היא המשנה. הראשונה שנכנסת למשל מספר אחת.
2: כן, כן, כן.
0: של אובמה.
1: בדיוק.
2: חשבתי משל פייפר יותר, אבל כן,
0: אפשר להיות משל אובמה. לתחייה מחודשת.
2: למשל פייפר?
0: כן.
2: וואלה.
1: גם לא מבינה מה כל כך נבלו שמשל נפצע, יש כל כך הרבה ממנה.
0: נכון, אבל משל מספר אחת יש רק מסביל מספר אחת, וכנראה ידעו כאילו למה. היא באמת, משהו שמה כאילו בקריזמה, כימיה עם נועם, באמת, זה פשוט עובד.
1: חן המסלם של רקדניות.
2: היא ממש יודעת מה היא עושה. מקצועיות, כאילו, בהכל.
1: אגב, מישל מספר 2 היא מנס ציונה. וזה אומר שאם אני רואה אותה בווינה, אנחנו אחרי עוד שלום.
5: דיווח תנוע. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, בוקר טוב.
6: היי, כביש אחת עמוס בשער גיאת מחלף שורש, במחלף גנות עמוס גם כן בקיבוץ גלויות, בדרך החוף עמוס בפולק, בדרך רבה מגן רביעת גבעת שמואל, וזה אומר לתק.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם פיראוס תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. הבוקר אתם מספרים לנו על הרגע הזה שבו הבנתם עם בן או בת הזוג שלכם, שזהו זה, זה הרגע, זאת הנקודה
2: שהבנתם שזה זה.
0: כן. 1-900-7-2-99-99, מה קרה, איך קרה, איפה קרה, הנקודה הספציפית שידעתם שזהו, זה הדבר עם בן או בת זוג, 1-900-7-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, אולי תצאו מכאן עם 900 שקלים, ואנחנו תכף חוזרים.
7: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
9: פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
10: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
11: מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר, מדי יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
13: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין המרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
15: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: פדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
18: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13 עד 20 ואחד במאי, חג שמח.
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם

0: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
3: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר של חיבורים, בחסות פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
5: אייל?
6: בוקר טוב לכם.
7: היי אייל.
5: מה העניינים?
7: היי אייל.
6: אבל בסדר, רציתי להגיד שאני מקשיב לכם כל בוקר ומאוד נהנה.
5: תודה רבה.
6: עבירה ממש כיפית.
5: שמחים.
7: תודה לך אייל.
5: אייל, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים כמו בייבי מוצרלה וכדור מוצרלה. ספר בבקשה אייל, מתי אתה ידעת? מתי הרגע הזה עם בת הזוג או בן הזוג שאמרת זה זהו?
6: אוקיי, אז אני אתן לכם קצת רקע שנייה לפני שהכרנו. אני ניהלתי פורומים, זה בתקופה, אני מדבר איתכם לפני 20 שנה, כי השנה אנחנו חוגגים 20 שנה.
7: על איזה פלטפורמה אנחנו מדברים? הייד פארק, תפוז, וויינט?
6: כן, ניהלתי שם בפורומים.
5: היו פורומים בוויינט?
7: אני גם לא זכרתי.
6: כן, חבל הזמן. זה ותפוז היו הכי גדולים.
5: תפוז היו הכי גדולים.
8: תפוז אנחנו יודעים.
5: כולם יודעים.
8: מה ש...
6: וויינט היה המון.
7: גם הייד פארק היה חזק. ו-FXP היו כאילו...
5: כן, FXP עדיין קיים.
6: כולם היו צריכים עזרה במחשבים.
5: כן.
6: אז אתה יודע, שואלים שאלות. ברגע ש... בוא נקרא, מתחילים לשאול שאלה ותגובה ותגובה, וזה עובר יותר מדי שרשורים, אז עברתי, אז ראיתי שמישהי פשוט נתקלת באיזושהי בעיה, אז אמרתי, בוא נעבור ל-ICQ, שהיה דבר כזה. ואז שעזרתי לבעיה במחשב, תוך כדי התחלנו לדבר, והזמנתי אותה לדייט. איפה היה הדייט? אז היה פסטיבל האוכל בירקון, אם אתם זוכרים.
5: בצ'ארלס קלור? או בפארק הירקון?
6: לא, בפארק הירקון היה, לפני שהעבירו את זה לצ'ארלס קלור.
5: כן, כן.
6: אז לקחתי אותה שם לדייט. עכשיו אשתי, אחד שלא עושה חשבון לשום דבר, לא לאנשים, לא לשום דבר, ואתה יודע, אתה הולך לשם, משחק אותה לארץ, כן, מה בא לך לאכול, כי כל מנה עולה...
5: 10 שקלים.
6: עליי, מה שבא? מה היא בחרה? אתה יודע, מכל הדברים שיש, דווקא היא בחרה לאכול כנפיים. עכשיו, אתה יודע, בחורה, אולי בדייט עשירי, מעיזה לאכול משהו בידיים.
7: כי זה פינגר פוד, כאילו.
6: לשמור על כל האלגנטיות והכל, והיא יושבת מולי, בלי בושה, ואוכלת כנפיים.
8: איזה סטייל.
6: שלה, עם לכלוף, זה לא מעניין אותה. כי הרגישה חופשייה, ממש הרגשנו על הרגע, ממש
8: בפגישה הראשונה. חופשייה כמו ציפור.
7: היא יכלה פשוט לפרוס כנפיים.
6: זה לא ככה. ואכלנו, והיה ממש די חכים.
5: וזהו, ידעת ש...
7: האמת שזה
5: מטריף. הגעת אל המנוחה.
7: האמת שזה מטריף.
8: כי יש משהו בלהרגיש בנוח, אני חושבת שזה גרם לך פשוט להרגיש בנוח איתה. להרגיש בנוח עם בן אדם זה כל כך אינטימי. כשזה מגיע מהר, זה מהמם.
6: ממש ככה. עכשיו עוד משהו, שיצאנו בעצם משם, אתם יודעים, זה יוצא שם, אתה חולה במקום לא מקום, אז הנשיקה הראשונה שלנו הייתה בעצם בפקק יציאה מפארק הירקון.
7: בטעם של גריל גם.
6: בטעם ספייסי.
5: כן. מהמם, סיפור מהמם.
7: ממש מטריף. תגיד, אתה היית...
8: יא, זה הייתה נשיקה אז בדייט הראשון בעצם.
6: כן, כן.
7: אתה היית, איך קוראים לזה, מודרייטור קשוח בפורומים? כי אני זוכר שאלה היו האנשים הנוקשים ביותר בעולם, כאילו הקפדה על כללי הפורום, זה היה נר לרגליהם.
6: הקפדנו, אבל עזרנו לכל כך הרבה אנשים, והיינו צוות ממש גדול, היינו גם עושים מפגשים בינינו, של כל האנשים שהיו שם בהתנדבות. יש לך את המנהלי הפורומים, שהם, אתה יודע, לא מקבלים תשלום, אבל אז קיבלנו אינטרנט חינם, שזה היה וואו.
7: אשכרה.
6: זה היה המשכורת שלנו, קיבלנו אינטרנט חינם. אבל היו באמת צוות שלא פוחתים, פשוט כל בעיית המחשב יכולנו לפתור.
7: מאמן.
5: יפה. תודה רבה, אייל.
8: תודה, אייל.
5: ביי, בוקר טוב. שקד, שלום.
8: הוא הזכיר לי משהו, אייל.
5: רגע, סליחה, מה?
8: הוא הזכיר לי משהו שאני חשבתי שצריך לדבר עליו, אבל ישראבלוג חזר.
7: What do you mean, חזר?
8: תקשיבו, ישראבלוג, האתר הבלוגים בישראל, שלחו לי מייל, היי, חזרנו, תקשיבו, כן, כן, כן. הוא עכשיו אפשר לשחזר את הבלוג שהיה לכם.
7: מהמם.
8: כן. יש את האופציה.
5: אבל מה הציפייה שאנשים יעשו בלוגים חדשים?
8: להעיר את הקהילה. אני חושבת שזה משהו שהוא כזה יותר כדי לשמר את הדבר הזה. אני לא, אני נכנס...
5: כאילו לקיים את זה כלכלית, אבל...
8: כן, כן, אבל זה מה שהם...
5: מוזר, כי כאילו ברשתות החברתיות היום, כל פרופיל של כל אחד הוא בלוג.
8: כן, אבל יש משהו בבלוג... שלך מפעם,
5: שזה מונח,
8: זה כמו יומן, זה כמו לפתוח עכשיו יומן ישן שכבר לא הייתה לך גישה אליו, כבר לא יכולת להיכנס.
7: סתם נכנסת עכשיו לבלוג, כאילו לאיסרה בלוג, ויש באמת בלוגים, ואתה יכול ללכת בארכיון לפוסט ב-2013.
8: כן, זה ממש מרגש, כאילו תקשיבו, נפתח לנו יומן של תקופה באינטרנט עכשיו.
5: כן, זה קפסולת זמן שנפתחה שוב. השאלה היא, שוב, מי משלם על זה?
7: כן, שאלה.
5: וממה הוא מצפה כאילו להרוויח? מעניין.
8: אני חושבת שזה לא
7: למטרות... זה לא פילנטרופי.
8: אני חושבת שזה דווקא, כן, שזה לא למין מטרות רווח.
5: אבל מישהו משלם. כאילו עדיין זה עולה כסף להחזיק את זה.
8: כן.
5: שקד?
9: כן, בוקר טוב, מה שלומכם?
7: מה קורה, שקד?
9: בסדר גמור, איזה כיף לשמוע אתכם כל
5: בוקר. תודה רבה, כיף שהתקשרת, שקד. גם את מקבלת 300 שקלים.
9: תודה רבה.
5: לקניות עם פיראוס תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. ספרי בבקשה, שקד.
9: תודה רבה.
5: בבקשה.
9: טוב, אני אספר קצת רקע. אני בן אדם מאוד עצמאי, מאוד עושה הכל לבד. שליטה, קונטרול, פרי קונטרול, כל היום סביב דברים, ותמיד אני עושה ומסייעת, עוזרת לכולם. והגעתי אני בפרק ב' היום, פרק ב' של 4 ומשהו שנים, ואחרי שנתיים בערך בקשר, הייתי צריכה לעשות איזשהו הליך כירורגי שמאוד חששתי ממנו, אבל תמיד גם בהריונות, בלידה, לא משנה, לא, בלידה כן הייתי עם הבן זוג, אבל בכלל, כל דבר שהיה לי, תמיד הייתי לוקחת אולי או הולכת לבד, או לוקחת את אחותי הקטנה שהייתה איתי. פעם לא הייתי, אין מצב שלא חשבתי לא על בן זוג, לא על מישהו, בכלל לא על כאילו, קטע של גבר שהייתי. תמיד אני בשליטה, תמיד אני זאתי שעוזרת והולכת עם כולם והכל. והיה לי תהליך, הייתי צריכה לעשות איזשהו משהו, הליך רפואי כזה, שמאוד חששתי ממנו. והבן זוג שלי פשוט לא שחרר. כל פעם אמרתי לו, לא, לא צריך, אני אסתדר, אני אלך עם זה, אני לא צריכה. אמר לי, מה פתאום, אין מצב שאת הולכת לבד. אמרתי לו, לא, לא, אני לא צריכה. והוא גם, כאילו, כל פעם גם הייתי משנה וזה, והוא פשוט התעקש. ואמר לי, את לא הולכת לבד, אין מצב, אנחנו יחד, גם פה וגם פה, אני תמיד איתך. והיה לי מאוד קשה לקבל את זה, כי אני לא רגילה לקבל את זה. לא יודעת את זה, אני היום בת 45, לא יודעת את זה. והוא פשוט התעקש ואמר לי, אני איתך ואת לא עושה את זה, אבל לא ידעתי אפילו איך להכיל את זה שיש מישהו שבאמת שם ובאמת נמצא. ובהתחלה לא ידעתי איך להתמודד, ואני זוכרת שכתבתי לאחותי, מה אני עושה, איך אני מגיבה, ואני חוששת וזה. הוא פשוט היה שם, הוא פשוט נתן לי כאילו להרגיש הכי בנוח שיש. עשיתי את ההליך הזה והוא לא עזב, וברגע שיצאתי משם הוא פשוט חיכה ממש ליד הדלת, והחיבוק הזה שחיבקתי אותו ופתאום התפרקתי, הוא לא הבין מאיפה זה בא, אבל אחר כך הסברתי לו שבחיים לא שחררתי, בחיים לא היה לי את הסיטואציה הספציפית הזאת, שידעתי שאני יכולה באמת לשים ראש, ויש פה מישהו ולא יקרה לי שום דבר. וזה היה הרגע המכונן בעיניי, שבו אמרתי, זה הבן אדם.
7: אז הוא ממש שינה אותך.
9: וואי, ממש, אני... לקח לי זמן רק, כאילו, בכלל להקל את זה, גם כל התהליך בפנים, ועשיתי איזשהו משהו מחצי הרדמה, ואני רק חושבת, יואו, בחוץ, ואיזה פדיחות, והוא יראה אותי ככה, והוא יראה אותי זה, וזה...
5: כאילו, תוך כדי ההליך, את חושבת על זה שהוא בחוץ, ואת אומרת שזה כאילו פעם ראשונה בחיים, וזה בפרק ב', בגיל, לא יודע כמה, אבל בטח...
7: אחרי שאת כבר אימא גם.
5: שאת כאילו יכולה לשחרר את הביטחון שלך.
7: כאילו להישען על בן אדם אחר.
8: ממה פחדת? שמה הוא יחשוב?
9: לא, גם לראות אותי בסיטואציה כזאת, גם מאוד חששתי, גם את יודע, עשיתי משהו בעין, אז היה גם צפרים וזה. וכאילו המצב הזה שאת לא ב-100%. אני קשה, אני בן אדם של תמיד הכל בסדר, הכל בסדר. והרגע הזה שפתאום שחררתי ואמר לי, לא הבנתי, ברור שאני בא איתך, זה מובן מאליו. ואני, מה פתאום?
5: אתה גם שנתיים ביחד, כן? זה לא דייט שלישי.
9: כן, בכלל, בכלל שכאילו אני הגעתי לסיטואציה הזאת, ואז כשיצאתי, אני זוכרת שפשוט ממש בכיתי, אבל זה היה ברמה של, אני לא מאמינה שאפשר לשחרר. זה הרגע הזה, שפשוט הרגשתי שסוף כל סוף משהו בחיים רגע משתנה, ויש פה מישהו שבאמת הוא פה, והכל בסדר, והוא פה איתי, והוא באמת רוצה להיות איתי, לא כי אני רוצה לתת לו משהו או לעשות משהו. כאילו כזה, וזה היה הרגע שאני לא אשכח, הוא יודע את זה.
7: כי זה גם, סליחה על הקלישה, אבל את לא למדת משהו עליו, את למדת משהו על עצמך.
9: ברור, ברור, על עצמי.
7: וזה כל כך יפה, זה מדהים.
9: כן, זה היה מאוד משמעותי בעיניי, בכלל שאני יכולה פתאום לסמוך, וכזה לשחרר את השליטה.
5: יפה.
9: זהו.
5: תודה רבה.
8: תודה שקר.
9: תודה רבה לכם.
5: ביי, בוקר טוב.
9: ביי.
5: יפה. שני סיפורים יפים.
7: שני סיפורים יפים.
5: נחלק ביניהם.
7: כן.
5: יאללה, אז 300 שקלים. כן. נוספים לכל אחד מהם. וזה מתנת תנובה. פיראוס תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש בייבי מוצרלה וכדור מוצרלה.
7: עכשיו יהיה צבוע בכנפיים של... מטובל, זה לא צבוע, מטובל.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל.
2: כביש אחת עמוס משער הגיא עד שורש, ובאזור מועצה עד הראל, ובאזור מחלף דניאל, ובקיבוץ גלויות, בדרך החוף בפולג במכון ווינגט, בדרך רבה באקו עד עין המזרח, עד עין המפרץ, בדרך רבה מפרדסיית הדסים, רעננה, דרום, עמוס הבאים מכל הכיוונים, ודרך 40 מנמל אשדוד, 41.
0: תנועה, בחסות.
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
7: גם לי זה יצא, אני יורד מהטיסה ולא בא לי לעשן.
8: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
9: אלנקר חובית 6609
10: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
11: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
12: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, קרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
13: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
14: אקו 99
15: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
16: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
18: למוליזנה.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רק לבריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
3: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026 עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
20: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
22: חצי

0: חינם. BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים מ-My Sale, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר.

0: רדיו 99 FM מציגה את ההופעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
1: יום שני, 25 במאי.
0: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות
4: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תקשיבו, בואו נדבר רגע על התופעה שנקראת עורך דין ברק כהן. כי אתמול הפעיל החברתי ברק כהן העלה סרטון שבו הוא עורב למירי רגב ביציאה מבית המשפט, וזה באמת כאילו הזהרת שפה קשה, סבבה?
7: הנה המזבלה הכי גדולה, חוץ מלטוס ולשמן לעצמך את התחת לא עשית שום כלום. חתיכת מושחתת זבל, חתיכת מזבלה, חתיכת מזבלה. איך השם יעניש אותך ביום של הנוכבות? איזה עונש קיבלת במשפחה לבת השקרנית שלך? את תופרת תיקים, את תופרת תיקים.
6: וככה זה ממשיך וממשיך וממשיך. עכשיו הוא גם בקפשן לקטע הזה שהוא העלה בעצמו בטיק טוק שלו, הוא מדבר על כך שהבת של מירי רגב העלילה עליו שהוא תקף אותה, ואז הראיות במשטרה הוכיחו שהוא לא תקף אותה, והוא כותב שהשכינה, שכמובן הרי השכינה מעורבת במקרה שלו, זוכרת מתי לנקום, סליחה רגע, השכינה זוכרת מתי לנקום את נקמתה, עונש כבד חטפה מיכל השקרנית בשבעה באוקטובר, אמא שלה הביאה עלינו את הנוכבות לבצע בנו טבח, וכליאה השטן שרקו לצידה במסיבת הנובה, מודה, לא בכיתי כאשר שמעתי על הבשורה הקשה שעברה עליה. כאילו, חוסר רגישות וגועל נפש, כאילו, ברמה קיצונית, וברק כהן עושה את הדבר הזה כבר, לדעתי יותר מעשור, שהוא בא לאנשים שהוא החליט שהם אנשים שראוי להפקיע מהם את הביטחון האישי במרחב הציבורי שלהם. זה התחיל בבנקאים, כאילו אנשים שהם אפילו לא נבחרי ציבור, שאפשר להגיד זכות המחאה מולה ממותר שלפעמים מתעבור את גבול הטעם הטוב. הוא היה בא לבנקאים, הוא היה בא לבני משפחה של פוליטיקאים, הוא בא כמובן לפוליטיקאים עצמם. עכשיו, אני כן רוצה להדגיש, כי כאילו מן הסתם ההשוואה פה היא צועקת, בניגוד למרדכי דוד, אין פוליטיקאים מהשמאל שאני ראיתי שמאמצים או מחבקים או מעודדים את תופעת ברק כהן, שזה כאילו הבדל חשוב שצריך להדגיש אותו, ועדיין זה כל כך מגעיל אותי, ואני כל כך, כאילו בא לי שנוקיע מתוכנו את הדבר הזה, ושלא, כאילו לא מדובשו ולא מעוקצו של מי שמתנגד לשלטון הזה, כי הוא מתנגד לשלטון שגם אנחנו לפעמים מתנגדים אליו, וגם אם הוא עושה את זה לפעמים בצורה רהוטה ומבריקה, כי הוא אדם רהוט ומבריק, הוא אלים וקיצוני וקשה, והתופעה הזאת, עצם זה שהיא קיימת, זה מבחיל אותי. והייתי חייב לנצל את הפלטפורמה הזאת כדי להגיד
8: את זה. הוא גם מאתגר תמיד את החשיבה על פוזיציה. כי ברק כהן, כשהוא, קודם כל, בניגוד אגב למרדכי דוד, הוא לא פיזית עוצר אותך, זה ניואנס
9: לא
8: חשוב.
9: הוא לא חוסם אותה.
6: הוא לא חוסם. לא, הוא לא חוסם, הוא פולש להם על המרחב, ומקלל אותם.
9: היא יצאה מבית משפט עם הבטחה גדולה ואנשים סביבה, והוא לא חוסם אותה בשום צורה.
8: נכון.
6: הוא עדיין מאיים על המרחב הפיזי שלהם, לא באותו אופן, אבל כאילו זה לא נעים, לא משהו שאף אחד מאיתנו היה רוצה לחוות.
8: נכון.
9: אבל גם לא נעים שהיא נבחרת ציבור ועושה דברים מזעזעים, כן? אפשר עדיין, אפשר למחות על דברים שמירי רגב עושה. וממש פועלת, והיא נבחרת ציבור שעושה דברים לא טובים.
6: אפשר למחות על זה, בלי לקרוא לנוכבה, ולהגיד מזבלה.
8: את הפוזיציה, כי אתה רואה את הסרטון הזה, שוב, בתור מי שבאמת חושב שמירי רגב הסבה נזק היום למדינת ישראל, הסבה?
6: ברור, אין פה שאלה בכלל. הסבה ומסבה.
8: אז באינסטינקט אני רואה את זה, ואני אומר, ואני נהנה. אוקיי? אבל אז אתה אומר, רגע, אם עכשיו מישהו כזה היה הולך ל, לא יודע מה, נפתלי בנט, יאיר גולן, מישהו כאילו מהצד שאני תומך בו, אפילו לא חוסם אותו פיזית כמו מרדכי דוד, אלא רק מדבר ככה, והדברים שהוא אומר הם איומים. איומים, אגב, לא רק למירי רגב, גם בסיטואציות אחרות. אז הייתי, ודאי שהייתי מזדעזע. ואני אומר, הוא מאתגר את נושא הפוזיציה, כי זה קצת לשים בעיקר זרקור על איך אנחנו חושבים ואיך אנחנו רוצים שיתנהגו לאנשים, איך כאילו מזעזע אותנו, מחלחל אותנו שעושים ככה מצד אחד, אבל באינסטינקט הראשוני אני רואה את זה, וכאילו אני אומר, מגיע לה, מגיע לה, כזה מין. שנייה רגע צריך לקחת עוד קומה רגע למעלה, ו...
6: ולהיזכר שיש לנו עקרונות, והעקרונות האלה הם לא תלויים בכאילו כלפי מי, אלא בפעולה עצמה.
8: כן, עכשיו, שוב, זה לא אומר... מיקרון של מילה טובה על מירי רגב, כן, שגם עסוקה בלהכחיש כאילו את הזוועות שעשתה והממשלה שלה הביאה עלינו. כן, זה שיעור מעניין. שוב, הוא לא עובר על חוק, נכון? הוא לא...
6: נכון.
9: הוא פשוט מדבר מלוכלך.
8: כן.
9: אבל במסרים שלו, כשראיתי את כל הסרטון, כאילו במה שהוא אומר... אני חושבת שאין אדם פה בשולחן שלא הסכים.
6: אני לא מסכים עם הדרך שבו הוא אומר את הדברים.
9: לא, בסדר, אני אומרת, הוא מקלל וזה, אבל כן, אבל בסוף בדבריו הוא אומר אמת.
6: כן, אבל הוא חוטא גם למטרה של עצמו, בגלל שאם אתה אומר את האמת שלך בצורה הזאת, שאף אחד לא יכול להסכים איתך או להשתכנע ממך, כי את רק מקלל וגם ההפך, יש אנשים שרואים את זה ו... מגלים אמפתיה כלפי מירי רגב, כשבדיוק ההפך צריך כאילו להרגיש כלפי מירי רגב, האדם החזק בוא נגיד שלא עושה שימוש מאוד הגון ומושכל בכוח האדיר שיש לו, אז הוא חוטא למטרה של עצמו, שזה כאילו נזק שולי.
8: נכון, ויש את הדבר הזה שבגדול אתה הצד שהוא יותר נגיד חלש פיזית, נקרא לזה ככה, אתה לפעמים שמח שהבריון של הבית ספר כאילו בצד שלך, אוקיי? זה, אני אומר בגלל זה, כי הוא קיבל אלפי לייקים על זה, ראיתי בטיקטוק, כן, באינסטגרם, ברור, בטוויטר וכזה.
6: יש לזה קונים לסחורה.
8: כן, כן, כן, כן.
6: אבל אז אתה מגיע, אומר, הדרך זה... מפה ללואיג'י מנג'יוני היא ככה.
8: מה זה לואיג'י?
6: הוא שרצח את מנכ״ל חברת ביטוח הבריאות בארצות הברית.
8: בשם
6: המחאה על החזירות שהוא...
8: של הבנקים
6: וכזה. של חברות הביטוח הבריאות, כן.
8: תמיד יהיה את המשוגע כאילו שיקח את הדברים לקצה הסופי שלהם. נכון? זה לא טוב. אם אנחנו רוצים גם כאילו להביא בשורה אחרת, לעשות משהו אחר, באמת כאילו לתקן פה איזה זה, אז זה לא יעבוד עם לקחת את הקלקול רק להפוך אותו צד.
6: נכון.
8: כן. בקיצור.
6: בקיצור, הגיע הזמן להוקיע את האישיות הזאת מהחיים הציבוריים שלנו. Is what I'm saying.
8: I don't know. סתם לא. אני חושב שאם השפה הייתה טיפה יותר מרוקחת, זה היה יכול להישאר אינטרטיינינג.
9: זה היה יכול לעשות. לא יודעת אם אינטרטיינינג, אבל זה יכול יותר לעזור, אני חושבת, בדבר הזה. אבל גם, יש בי משהו גם באמת שכאילו מרגיש לו בנוח פה, בסוף, להעלות אותו ולדבר על זה, זה ממש לחשוב על מורדכי דוד, וזה כן איפשהו לייצר איזושהי סימטריה. הנה, הבריון של הימין, הבריון של השמאל. ואני לא מרגישה שזה סימטרי בכלל, בכלל. ברק כהן מדבר לו יפה, אבל לא עובר על שום חוק, והוא מתנגד, אפשר להגיד, בסדר, הוא הגבר בסיטואציה שמאיים על אישה, אני לא חושבת שגם מאיים, הוא פשוט אומר דברים לא יפים, הוא לא חוסם אותה פיזית, אבל בהיררכיה של המדינה הזאת, זאת צרה, כן, שיש לה כוח, אני לא בטוחה כאן מי החזק ומי החלש. שוב, לא הייתי מדברת ככה בחיים שלי, אבל המסרים שלו הם צודקים, ובסוף יש אמת, אוקיי? יש אמת, יש אמת שקיימת. והאם מירי רגב כשלה בתפקידה? התשובה היא כן. האם היא באמת משרתת את הציבור? התשובה היא לא.
6: האם היא מזבלה? היא לקקנית תחת נוחבות?
9: לא, הוא אמר שהיא הלכה ללקק את התחת של נתניהו.
6: לקקנית תחת מזבלה זבל נוחבות. זה לא אמת.
9: נוחבות זה לא בכלל קשור למשפט.
6: הוא אמר את זה. הוא אמר לה את זה, הוא צעק את זה עליה. נוחבות. זו לא אמת. אמת היא שהיא שרה גרועה, שהיא עושה שימוש לרעה בכוח שלה. כל הדברים האלה הם אמת.
9: היא לא הלכה ללקק את התחת של נתניהו?
6: לצעוק על בן אדם לקקנית תחת זה כאילו...
9: בסדר, אבל...
6: ונוחבות ומזבלה. די, כאילו זה לא הרמה, וזה לא אמת, אי אפשר להגיד על זה שזו אמת, או אפילו ביקורת, זו כאילו שנאה ש... שמובעת בצורה הכי מפחידה שיש, ואין סימטריה למרדכי דוד, אין, אבל זה גרוע. תראה,
8: לא נפרק עכשיו את הטקסט לגורמים, כאילו, מה האמת, כי כן, היא לקקנית, נו מה.
9: נו, היא לקקנית,
8: היא גדולה, אתה, היא מאסטר קלאס.
9: ברור, בעיניי היא לקחה את זה כמחמאה, היא על זה עשתה את הקריירה.
6: היא מזוהה נוחבות, די.
8: היא לא ודאי לא נוחבות.
6: נו, אז המילה האמת פה,
9: אבל אני לא יודעת אם הוא אמר עליה נוחבות, אני כן חושבת שהוא אמר שהיא אחראית.
8: זה לא צריך לצלול לטקסט גם כאילו שוב לתוך הדבר, זה...
9: לא, אבל כן, אני יודעת מה זה אומר כשאנשים ישמעו שהוא אמר עליה נוחבה, אז כמובן מפעיל בצורה אחרת, כן, את, ה, את העניין.
6: כן, ולכן פשוט, אתה פשוט לא בא וצועק על אנשים ש... נוחבות.
9: אבל כאילו. אני לא יודעת אם הוא אמר את זה עליה.
6: הוא אמר את זה ממש בסרטון, נוחבות.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ליליל.
3: כביש אחת עמוס במחלף דניאל, באזור מחלף קיבוץ גלויות, בדרך החוף מחבצלת עד פולק, בדרך ארבע בצומת עכו מזרח עד עין המפרץ, בפרדסיה עד הדסים, מרעננה דרום עד מחלף גבעת שמואל, כביש 40 מלוד הצומת אלעל, דרך 41 במחלף אשדוד, כביש 65 בצומת משמר הגבול, דרך 412, דרך 444 בראש העין דרום עד מגדל אפק, וממגדל אפק עד נחשונים.
8: תודה רבה, גם הבוקר הזה אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית, והיום איזה שיר מזריק לכם אדרנלין, מקפיץ אתכם, מרים אתכם, נותן לכם בוסט. שילחו אלינו אל הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, ואולי תקבלו 200 שקלים לקניות במגוון רשתות מתנת זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. זיקר, driven by excitement.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
4: פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
10: גם לי זה יצא, אני יוצא למרפסת ולא בא לי לעשן.
11: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
12: אלנקר כוכבית 6609.
13: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. מתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
14: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
4: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר שמאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
16: אקו 99
17: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
18: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
19: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
20: למוליזנה.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביוויידי במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be Gilly.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
27: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים, על רקע הבנה כי השיחות בין המדינות לא מבשילות. ירון אברהם מדווח.
7: בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי אם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע, יכריע הנשיא האמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע ההבנה כי השיחות בין איראן לארצות הברית לא צפויות להבשיל. בישראל מבינים כי קיימת התכנסות של לוח זמנים, וייתכן שלנשיא האמריקני לא תהיה כל ברירה אלא לבצע פעולה כלשהי. המטרה של מהלך כזה, לפי הערכות, תהיה להחזיר את האיראנים לשולחן המסע ומתן.
6: לפי דיווח בניו יורק טיימס שהתבסס על הערכות מסווגות מתחילת החודש, איראן השיבה לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. עוד דווח כי ישנן ראיות לכך שאיראן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים, שהיא מחזיקה לאורך מיצר הומוז, דבר שעלול לאיים על ספינות המלחמה האמריקניות ומיכליות הנפט. לפי גורמי המודיעין, האיראנים יכולים להשתמש במשגרים ניידים הנמצאים בתוך האתרים כדי להעביר טילים למקומות אחרים. צהל התיר לפרסם כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני לראשונה מאז תחילת המערכה. ניצן שפירה מוסיף פרטים.
9: אתמול צהל מתיר לפרסם לאחר 10 ימים של פעילות של לוחמי סיירת גולני שצהל פועל במרחב נהר הליטני, הגיע למרחק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, משמיד שם תשתיות ומחסל מחבלים. למעלה מ-70 מחבלים על פי הצבא חוסלו. בנוסף, צהל הכין את השטח מבחינה הנדסית לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצבא להרחיב את הפעילות בשטח לבנון, ואל מול הדבר הזה מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים.
6: חוק הפטור מגיוס, החרדים הודיעו אמש כי הם נערכים לאפשרות של פירוק הקואליציה. מנהיגה של דגל התורה הרב לנדו העביר מסר חריף לנציגיו ולפיו אין יותר אמון בנתניהו ויש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. מדווח כתבנו אלי הירשמן.
16: החרדים הודיעו אתמול שהם מתנתקים מגוש נתניהו ומבקשים לקיים בחירות בהקדם. היום יימשכו השיחות בינם לבין ראש הממשלה בניסיון לקבוע תאריך בחירות מוסכם. החרדים דורשים בחירות בספטמבר. למרות שיש הבדלי גישות בין הסיעות החרדיות, כרגע הן פועלות במשותף. אבל בעוד שמבחינת יהדות התורה, המטרה החשובה כרגע היא לצאת לבחירות בהקדם, בש"ס דוחפים יותר למהלך מתואם ומשותף עם נתניהו, הם רוצים לקבוע מועד בחירות מוסכם גם עליו וגם עליהם.
6: שורה של אירועים אלימים הלילה ברחבי הארץ. בתל אביב נפצע קשה, גבר כבן 30, ופונה לבית החולים איכילוב בהכרה עם פציעות חודרות. בטירת הכרמל נדקר נער בן 16 סמוך לפיצריה, ופונה לבית חולים במצב קשה. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
22: אמש נער בן 16 נדקר סמוך לפיצריה ברחוב ג'בוטינסקי בטירת כרמל במהלך קטטה בין נערים. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם במצב קשה כשהוא סובל מפציעות חודרות. במשטרה ציינו כי הרקע פלילי ופתחו בחקירה. במקביל, קטטה נוספת בחיפה, גבר כבן 25 נפצע באורח בינונים חבלות בגופו, נער בן 15 נפצע קל, ושני נפגעים נוספים טופלו במקום ולא נזקקו לפינוי. נסיבות האירוע נבדקות.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
23: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
28: יש לי משהו בול בשבילכם.
29: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
30: לובינסקי טרייד אנד ליס.
29: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
31: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרה והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים בייחוד בתחילת היום.
28: יש לי משהו בול בשבילכם.
29: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
30: לובינסקי טרייד אנד ליס.
29: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
23: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: בוקר טוב.
1: היי.
2: מה העניינים?
0: מה קורה?
2: בסדר.
1: יופי.
0: קודם כל, נגיד מזל טוב לאיליל.
2: אליל.
3: אנחנו עדיין משחקים את המשחק
0: של... שמתאמנים היום הולדת.
2: תשמעי, זה היה פה פיאסקו, כאילו.
0: הרמנו ידיים כי אביה תספר.
2: כן. איך שרקת אותה? שרקת אותה מתחת לגלגלי.
1: אני חושבת שהאמת היא שכבר מאתמול הניסיון להזמין בוולט כינוח רד ולווט כשל...
2: כשל כמות מטורפת של פעמים.
1: כן, כמות מאוד גדולה של פעמים. אני לא יודעת למה מבטלים אותי ככה. אפילו שהכנסתי את הקוד דוז 12.
0: שמה זה עושה?
2: מה זה דוז 12?
3: הנחה שתוך כדי
1: האירוויזיון.
2: בגלל דוז פועה כאילו. ו-12 זה נותן 12 אחוז.
1: להגיד תודה שזה לא מישל 12.
2: אין השכרה.
0: כולל שני ביטולים הבוקר.
1: הבוקר, כן.
0: מה זה? אני לא מבין.
3: Tell me about it כשאני מארגנת.
0: מה זה לבטל בכלל? כאילו, אל תפתחו את ההזמנה.
2: ממש.
0: אל תפתחו, כאילו, אל תקחו את ההזמנה.
1: לא, זה... גם פתחו,
0: וגם
1: כבר היה
0: כאילו,
1: זמן.
0: וגם עקבנו, כאילו, אחרי התנועה כזה, עוד 30 דקות.
2: כן. 30...
1: כבר היה זמן.
0: איזה מעצבן.
2: כן, ואז זה שם את כל ההתעלמות באור מאוד כאילו גרוע, בגלל שכל הרעיון זה שמתעלמים ועושים כאילו שכחנו, ואז מביאים את הדבר, נראה לך ששכחנו?
3: לא, זה בסדר לי דווקא.
0: שאין הוגה?
3: קשה, כאילו. זה מרגוע.
0: בת כמה את?
3: 45.
1: ייי. סטייל.
2: רוק אנד רול.
0: ממש.
1: אבל את הבנת למה רד ולווט, נכון?
3: ברור.
0: ברור.
2: כי אוהבת כתיפה, היא אוהדת של כתיפה.
0: כן. פועל תל אביב ניצחו אתמול את הפועל פתח תקווה.
1: זה אנחנו ארגנו.
0: כן, זה בשבילך. וגם, כאילו גורל האליפות פחות או יותר על כתפי הפועל תל אביב. משחקים נגד הפועל באר שבע ביום שישי, מה זה שבת?
3: אבל היום, לפני 25 שנה, היה לנו דאבל היסטורי.
0: לפני 25 שנה?
2: ביום הולדת שלך?
3: ב-2006,
0: ב-2000.
2: ביום הולדת שלך?
3: 2005, כן, לא הייתי בארץ, אבל כן, כן.
0: ואז התחיל כאילו המסע לאירופה, זה היה כאילו של העונה הזאת?
3: זה היה אחד הרגעים, כולם הזכרו את זה.
0: באמת זה היה מרגש, האמת שכן.
2: כן.
0: אז הרבה מזל טוב, הם ממש ממש אוהבים.
2: מאוד.
0: גם קיבלת מתנה מקורית בוואטסאפ.
3: רגע, לא, מה?
0: קיבלת, שלח.
3: תודה רבה.
0: זה פרטי.
3: I love you.
0: אז זהו, אז אוהבים ממש.
2: מאוד. באמת אחי. אחי, אחי, אחי.
1: לא, באמת היחידה ששפויה פה.
2: חד משמעית.
0: לא הייתי אומר שפוי.
2: לא, יחסית, יחסית.
1: חוץ מי.
3: זה לא אמרו עליי אף פעם.
1: מתי היה? היה...
3: המלחמה עם איראן.
1: עם איראן, באיראן שם...
2: לא, היא איבדה את זה.
1: איבדת שם קצת את הפוקוס, אבל חזרנו.
2: נכון.
1: כן.
2: טוב, תקשיבו שנייה.
0: כן.
2: זוכרים? היה לך עוד משהו להגיד בנושא איליל?
1: כן.
2: כן.
1: לא, אבל כאילו מין כזה זנב של אהבה.
2: זנב של אהבה בהחלט.
1: זנב של אהבה. הכי אוהבים אותך.
2: זוכרים שדיברנו פעם על גיהוץ טישרטים?
0: כן.
2: בבוקר ובכלל. והיה לנו פה דיון, כי אני ואביה אמרנו שאם מצליחים לגייץ טישרטים לפני הבוקר, אז
0: מה זה לפני הבוקר?
2: כאילו, לפני שלובשים אותם בבוקר.

0: בבוקר. זה מדהים, ואתה אמרת שבשביל מה, כאילו? אתה היית מאוד אנטי.
1: א', אני לא זוכר דיון כזה, ב', אם, ככל שהיה, בטח לא בבוקר, אלא אם כבר מקפלים את הכביסה, אז אתה מגייץ את הכל, אתה שם כבר בארון מגועץ.
0: נכון, אבל כאילו, יש את הווייב הזה של...
2: לעבור עם מגייץ
0: הדין. לעבור עם מגייץ, כן, ואז דיברנו בדיוק על המגייץ האנכי, ואז עשיתי מחקר וגיליתי שאם אתה רוצה מגייץ אנכי באמת טוב, אז זה פשוט נורא יקר.
1: כי זה של המקצוענים, שמגיע לך עם רובוט בצד כזה.
2: כן, של הסטייליסטים, שזה מגיע עם ריחולים.
1: כן.
0: זה מונה על ידי ריחולים.
1: שזה יותר כזה כמו בבית חולים, של העגלה של האינפוזיה.
0: עכשיו אני נזכר למעשה שמאז היה לנו פוטושוט משותף, שבו היה כזה דבר.
1: נכון.
0: אגב, התמונות, מישהו יודע מה קורה עם התמונות שלנו?
1: השתמשו בהם בפרסומת של ההופתעה, אני חושב.
0: נכון, נכון, נכון. יפה שפורסים אותן לאט לאט, כן. לא משנה, בכל מקרה, אשתי האהובה ראתה, אצל משפיענית כלשהי, שכל השם שלה הוא ארבע אותיות, וזו לא טלמן.
2: כל השם?
0: כל השם.
2: אבל אולי זאת מישל, כי אין לה שם משפחה.
0: לא, זאת לא מישל, זאת לא מישל. קיצור, ראינו אצל חנטל ספרי, שהוא אמור לגהץ את הבגדים, מעצם ספריותו. והזמנו אותו מ-iHerb, והוא הגיע.
1: עם קוד קופון של iHerb? של חנטל? די, הוא מוציא מהתיק עכשיו את הספרי.
0: ואני מוציא מהתיק עכשיו לא רק ספרי, כי גם קולב.
1: מה?
0: וחולצה מקומטת. ואנחנו עומדים לנסות את זה בלייב לראשונה.
1: די! רגע, לא בדקת את זה בבית?
0: לא בדקתי את זה בחיים שלי.
2: זה הספרי?
0: זה הספרי. הלכתי על הקטן ולא על הגדול.
2: בטח.
0: רגע, בואו נראה.
1: תום, זה מטורף.
0: זה מטורף. הרעיון הוא לרסס את זה על הבגד, ושכאילו, אוקיי, קודם כל צריך לתלות את זה על הקולב.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. הבאת החולצה, היא די מקומטת.
0: כן, היא די מקומטת. ממש חיפשתי בארון חולצה מקומטת.
2: אוקיי.
0: אוקיי.
2: כן, היא די מקומטת. זה לא מצב כאילו קטטוני.
0: לא, זה לא קטסטרופלי, אבל זה רק בשביל ה-proof of concept.
1: בדיוק.
2: אורייט.
0: עכשיו, הקולב הכי לא מתאים הבאתי, כאילו, כי הוא עצום, אבל בסדר, נניח, הצלחתי. אוקיי. עכשיו אני צריך עזרה של אחד מכם.
1: בוא, אני אחזיק את זה.
0: אוקיי.
2: כן.
1: אני ממש מסוקרן לקרוא, כאילו, רגע, איך זה אמור לעבוד? אתה פשוט מרסס עם הספרי.
0: אתה מרסס, ואז עושה כאילו מין כאלה.
1: טאפ, טאפ.
0: טאפ, טאפ.
1: עם היד?
0: אתם רוצים שנראה רגע את הסרטון של אותה משפיינית?
1: לא.
0: לא רוצים?
2: לא, אני, לדעתי זה ממש פשוט, כאילו,
0: כאילו זה די סלף אקספלנטורי.
2: אבל מה כתוב? גם בטח כתוב על המוצר.
1: מה כתוב על המוצר?
0: קודם כל, אני רוצה להתעכב רגע על הסגנון ארט של ה... זה כאילו של מוצרי ניקוי כזה של ה-50s באמריקה, נכון? סגנון הציור הזה. את מבינה למה אני מתכוון?
2: לא.
0: של הלוגו של החברה?
2: כן, לא, כמובן אישה.
0: אז אישה, אני לא רואה מגדר.
2: אבל גם כלב, עם כלב.
0: נכון. זה את, זה את על השאר של זמנים.
1: זמנים מודרני הבוקר, תכף נגיע גם לזה.
0: נדבר גם בזה.
1: אז רגע, זה רואים?
2: בכלל לא.
1: בכלל לא. אני אבוא אליך, אבל אז אין לי מיקרופון. אוקיי.
0: אוקיי.
1: הנה, רגע, רגע. שנייה, יש פה הנדסה מורכבת. יש לי רעיון, אולי נתלה את זה על העמוד תאורה פה, הקטן?
0: אוקיי, אבל אני מפחד להרוס אותו עם השפריץ פשוט.
1: יאללה, זה מעל אקספרס.
0: גם זה וגם זה.
1: שנייה רגע.
0: אוקיי. אוקיי. הנה. יופי. אוקיי, בואו נראה. עכשיו אני אמור לרסס את זה. אנחנו, אפשר לעשות סטילס של ביפור אנד אפטר, כדי להשוות.
1: נכון,
0: למרות שיש לנו את זה מצולם בווידאו.
2: כן,
1: שאפשר לקחת פריים משם.
2: תגיד עכשיו, באירוויזיון אפשר לנתב את זה, גם מלמעלה.
1: שנייה, אני אצעק בוז ברקע ושים דגל פלסטין.
0: שזה באמת מה שקורה לי בגוף כשאני מנסה לגהץ. אוקיי.
1: אוקיי. זה חולצה שאתה אוהב, כי אולי תימס, אתה מבין?
0: לא, לא, לא, לא, היא נבחרה בזה. אולי תימס, כן.
1: אוקיי, אז תום מרסס חולצה מקומטת שתלויה פה על הקולב, באולפן.
2: מרסס, מרסס, מרסס.
1: כן. שמאל למעלה, שמאל למעלה.
2: שמאל למעלה, כן, אתה מפספס המון.
0: אני פשוט באמת מפחד על התאורה.
1: לא, אל תפחד, גם זה לדים, זה עושה טאפ, טאפ, טאפ, טאפ.
2: הנה, טאפ, טאפ. צ'ופ צ'ופ.
1: אוקיי, אני מצפה שיקרה פה איזה נס והקמתים... הרי בעיקרון גם אם מרטיבים משהו במים, שמה, אבל זה... זה קצת עובד.
0: קצת עובד, נכון?
1: זה קצת עובד, כן. אופה.
2: זה די עובד.
1: מה זה? השאלה אם זה...
2: זה די עובד.
1: מה? אני רוצה להסביר על מה זה...
0: פה זה די עובד, כאילו.
1: כן.
2: כן, זה ממש עובד.
1: תקשיבו.
0: וגם אני בטוח שאני עושה את התנועות לא נכון, כן? אבל...
1: באיזה שלב בחיים חשבת שבאמצע העשור הרביעי לחייך, אתה תלטף, תמזמז חולצה.
0: On live radio.
1: אחרי שריססת אותה בספרי, והכל כדי לחסוך גיוץ.
0: כן, המוטיבציה כל כך לא הולמת את ההשקעה.
2: והחולצה היא קצת רטובה עדיין או שלא?
0: לא, היא קצת לחה כזה, אבל אפשר ללבוש אותה.
1: אני רוצה להציע, א',
0: זה... והריח לא רע.
1: הריח לא רע, כי זה פשוט לדעתי ספרי, כמו שפעם היו עושים ספרי של עמילן לצברונים.
0: מה?
1: פעם, ועדיין יש, יש ספריים כאלה, אפילו הם כחולים, אני חושב, שמרססים צברונים כדי שיהיו כאילו, צברונים של חולצות כפתורים, כדי שיהיו כזה קשיחים ויציבים ולא... כאלה עם...
0: כן, כן, כן, כן.
1: לאמלן את החולצה, זה נקרא. אז יכול להיות שיש סוג של עמילן כזה בספרי שריססת את הטי-שירט.
2: מה זה כולל? כמה סוכר?
0: אקווה, אלכוהול, או אלכול, אני לא יודע באיזה שפה זה. פרפום.
1: כן.
0: זה מה שהצלחתי לקרוא. אני באמת תוהה באיזה שפה. אגב, made in USA.
1: וואלה. תביא לי רגע, אפשר לראות.
0: בבקשה.
1: האם היית אומר אבל שהיא נטולת קמטים עכשיו?
0: היא לא נטולה, אבל כאילו היא הרבה יותר לבישה מאשר שהייתה לפני כן, ואני חושב שאם הייתי עושה את זה קצת יותר במיומנות, אז כן, אז היא הייתה כאילו...
1: שמה, זה...
0: טייט.
1: הנה אלכוהול and anti-static.
0: מה זה anti-static?
1: Catalonic and anti-static, neonogic detergent, natural fragrance ופנוקסיטנול. אין לי מושג, אין לי מושג, אין לי מושג. Simply shake spray, smooth and snap. Great for clothing, banding, table cloth.
0: מה זה snap? כאילו מה הייתי אמור לעשות ככה? מה זה כישוף?
1: snap. Wrinkle Be Gone, Anti-Static. מעניין.
0: איזה שמות אמריקאים יש למוצר. Wrinkle Be Gone.
1: זה גם הכי כאילו שם של ה-50s, לא רק התמונה של עקרת הבית מהפרברים.
0: I use only Wrinkle Be Gone.
1: כן. My husband like.
0: כן.
2: רגע, זה מוצר שלה?
0: לא, לא, לא. מה פתאום?
2: היא סתם פשוט כאילו...
0: זה Nelly's Wrinkle Be Gone.
2: איך היא הגיעה לזה, חנטה?
0: לא יודע.
2: איזה פנייה היא לקחה ש...
0: אני חושב שהיא כבר ברמה שהמוצרים מגיעים אליה, שזה היופי. מבינים למה אני...
1: אבל אין לזה יבוא בארץ, נכון? קניתם את זה מאיירב.
0: כן.
1: מה, חזרו משלוחים מאיירב, אגב?
0: כן.
1: באמת?
0: ברמות.
1: וואלה.
0: ברמות. ואפילו כשליאת אספה את זה, היא כאילו שלחה לי תמונה, אז אני לא ראיתי את זה לייב, אבל זה מין לוקר כזה.
1: כן, שנפתח אוטומט.
0: שנפתח אוטומט, מה קורה? אתה מבינים כמה אנחנו בעתיד? יש לוקר שנפתח אוטומטית ונותן לך ספרי שמגייץ לך את החולצה?
2: בינתיים הכינוח מהוולט לא הגיע. נתן לי 3 פעמים, כן.
0: הוא גם בטח הגיע מקומט כזה, ואם כן, אז יש לי מה לעשות.
1: תגיד, אבל למה, כאילו... באיזה סיטואציה אתה אמור להשתמש בזה? נגיד שאתה מחזיק את זה איתך באוטו, ויש לך נגיד
0: לא,
1: את פגישה
0: אני,
1: חשובה.
0: בבוקר, כזה. בבוקר. הרי כאילו, מחזורי הכביסה הם אינסופיים.
1: נכון.
0: מי כמוך יודע.
1: נכון. נכון.
0: אז כאילו...
1: אם יש לך משהו שאתה כזה יצא מקומה...
0: כן, אז אתה לא עכשיו תתחיל להרים מגעצים כן. פה כל היום. סנאפ. וזהו, ויצאת.
1: נועה קירל.
0: כן.
1: כן? שמה, ממש... מעניין, אני ממש רוצה לדעת, תביאי רגע, מה אנחנו בכלל מתלבטים?
2: מאזינה כותבת שלא...
1: תביאי נשאל את הצ'אט, נו מה...
0: מה אתה שואל אותו?
2: מאזינה כתבה לנו שלא עושים טאפ-טאפ, ששמים את שתי הידיים ומותחים את הבד כלפי חוץ, ואז אין קמטים בכלל. כאילו צריך למתוח, זה ממש כמו שעושים עם מגי צדים.
1: מגי צדים לא מותחים, מי מותח במגי צדים?
0: לא, אם אתה מותח... רגע, רוצה שנמתח לפני שמרססים?
2: ואז כאילו... ואז אתה עובר על זה.
0: כן, פשוט לא רציתי למתוח כל כך, כי כאילו הרגשתי שאני מפיל פה את כל
2: הגופי תאורה. כן, שאתה מפיל את זה, בגלל זה
0: עושה טאפ-טאפ. כן.
1: הנה, צילמתי את הבקבוק לצ'אט.
0: נו.
1: ועכשיו אני אשאל מה הם המרכיבים בחומר הזה, בבקבוק הזה, סליחה, תן לו להכיל אותו בכפית, ומה כל אחד מהם עושה. בוא נראה.
0: מה הוא אומר?
1: המרכיבים שרשומים על הבקבוק הם מים, ברור, בסיס, כממס הבסיס של התרסיס.
0: מה זה כממס?
1: כאילו, כל החומרים מתמוססים בתוך המים. אלכוהול מפוגל, denaturated alcohol, אלכוהול שאסף, שעבר הוספת חומרים כדי שלא יהיה ראוי לשתייה.
0: אוקיי. אני יכול לחשוב על כמה חומרים.
1: ובתכשיר כזה הוא בדרך כלל עוזר לייבוש מהיר של הבד, כי האלכוהול הרי מתנדף.
0: נכון.
1: מפזר את החומרים באופן אחיד, מפחית תחושת רטיבות, ויכול לעזור מעט בחיתוי ובהפחתת ריחות. קטיוניק and anti-static non-ionic detergent, זה בעצם רכיב פעיל שמטפל בבד. הוא מפחיל חשמל סטטי בבגדים, מחליק את צבעי הבד, עוזר להפחית קמטים, נותן תחושת ריכוך קלה, ומסייע לפיזור אחיד של התרסיס על הבד.
0: סיינס!
1: הביסום הוא ביסום, והפנוקסיאטנול, חומר משמר, נפוץ בקוסמטיקה ובמוצרי ניקוי, והתפקיד שלו, למנוע גדילה של חיידקים ועובש בתוך הבקבוק, ולהאריך את חיי המדף. לפי ההוראות, ספרי, סמוט אנד סנאפ,
0: זה מתנשא.
1: זה נראה כמו תרסיס לרענון והחלקת קמטים בבגדים, בלי גיוץ מלא.
0: כן.
1: קודם כל, מדהים הצ'אט, שוב. וזה אשכרה, תשמע, זה גם כאילו קצת עבד.
0: זה די עבד. ואני גם לא עשיתי את זה כמו שצריך.
2: כן, עם למתוח. זה עבד, אבל מעניין מה קורה עם זה אחרי זה.
0: מה קורה לבד כאילו?
2: כן, ותראה איך זה מתקמת. תוך שנייה מהר.
0: לא, זה ברור, כי זרקתי את זה כמו חורני על השולחן, כשזה עוד רטוב.
2: מעניין אם תוך כמה שעות פתאום זה מתפורר.
0: זהו, צריך תמונה של before, after ו-after after.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גם אני קיבלתי הודעה ממאזינה. היא כתבה, אמרתי לך שצריך את הגדול.
2: מאזינה גדולה שלנו.
1: והרבה מאזינים כתבו לאיליל שיש כזה ספרי של לנור, משהו כזה. אוקיי, מעניין.
0: שגם הוא נגד
1: קמטים? ומי שאחר...
0: גם כאילו...
1: כן, כן, כן, ספרי כזה. וואלה, האמת לא הכרתי. נשמע אחלה.
0: אני משתמש רק ב-Wrinkles Be Gone.
1: איליל?
4: מי שחרר תמוס במחלף שורש ובמחלף דניאל ובאזור קיבוץ גלויות בדרך החוף מחפצת עד פולק בדרך 4 מאקו מזרח עד עין המפרץ כביש 4 גם עמוס בגן רבי עד גבעת שמואל מחלף אלוף שדה עמוס בדרך 40 מרמלה עד לוד ובדרך 70 בכניסה לתמרה.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. הבוקר אתם מספרים לנו מתי היה הרגע הזה שבו הבנתם שבן או בת הזוג שלכם הוא האדם שלכם, הוא שזה פשוט זאת הזוגיות הנכונה בשבילכם. היינו שני סיפורים ממש יפים בשעה הקודמת. 1-907-2-99-99, הרגעים שבהם הבנתם שזה זה. או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
7: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
8: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. בטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
9: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
10: אקו 99 FM. חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי. 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
4: מיקס שרונים, בשביל
5: אני אקח את הרנו קליו.
6: לי תארוז את הקפצ'ר.
7: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
8: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
14: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשיש נאי,
16: אטו 2.
15: מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
19: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביו BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
20: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
21: יום שני, 25 במאי.
20: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
22: מי הופתיע הפעם?
23: בחסות.
24: תוכנית הגולד של אמריקן אקספרס. הכרטיס לעולם של הטבות וחוויות. צוברים גם נקודות וגם הטבות בונוס ללא עלות במגוון רשתות. את הנקודות הופכים לטיסות, חופשות, הופעות ולהנחות שוות. הצטרפו באתר אמריקן אקספרס. כפוף לתקנון התוכנית. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
25: בוקר של חיבורים, בחסות פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס. פיראוס.

0: דורון.
1: כן, שומעים אותי?
2: כן.
0: שומעים? מה שלומך?
1: אני מצוין, מה שלומכם?
0: מהמם. דורון, כבר אתה מקבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר מתי ידעתם שזה הרגע עם בן או בת הזוג שלכם.
1: אוקיי, אז אני בסוף שנות ה-90 שירתתי בבופור, הייתי גם סמבת שם בסופו של דבר, זה בלבנון, בבופור.
3: כן, ראינו את הסרט, הזמת.
1: כן.
3: ג'ובניקים, ג'ובניקים, אבל...
1: בקיצור, אז כל הזמן היו יורים עלינו פצמרים, היו יורים עלינו כל הזמן. וברגע שהיו יורים עלינו, אז הייתה מישהי, שעוד לא הכרתי אותה אז, היא הייתה בגיבור בקריית שמונה, שהיא הייתה בחמל תותחנים, ומתי שהיו יורים עלינו, אז התותחנים היו כל הזמן יורים בכל מיני מטרות, באזור של ליד המוצב.
3: עד כה רומנטי ברמות.
1: כן. אז כל פעם שהיו יורים עלינו, מתי שהיא הייתה במשמרת, היא הייתה מקפיצה את הכוחות, ואז לאט לאט כל פעם היה לי מין כמו אפקט, כמו עם הכלבים כזה.
3: פבלובי.
1: פבלובי, אתה יודע, היו יורים עלינו, אני הייתי במשמרת, ואז הייתי שומע את הקול של הקול שונה. וזה נכנס לי כאילו לראש, ואז לאט לאט, כשהייתי יורד לארץ בשיירות, אז הייתי יורד לחמל, וככה לאט לאט הכרנו ו... והכרתי אותה בעצם, ואנחנו כבר נשואים יותר מ-20 שנה, יש לנו 3 בנות, טיול, ממש, כאילו כל החיים אנחנו ביחד.
3: שזה מהמם.
1: אני אוהב אותה מאוד.
3: אבל שאלנו מה הרגע שהבנת שזה זה, אז מה היה הרגע?
1: אז הרגע, ברגע שהקול שלה פשוט הרגיע אותי, ברגע ששמעתי את הקול שלה ומאוד מאוד התלהבתי מהקול שלה, אז הבנתי שזה זה, וגם היו, שהתחלנו את הקשר, אז עוד היה לנו קטע, אני הייתי בבופור, היא הייתה קוראת לי ספרים, זה כל כך הרגיע אותי.
2: יואו,
3: איזה חמודים.
0: הייתה קוראת לך ספרים בקשר?
1: לא בקשר, בטלפון, בקשר כולם ישמעו.
0: כן,
1: היה טלפון.
0: גם קלאסיקה הוליוודית.
2: ממש, אודיובוק.
1: אז כן, זה היה ממש זה, זה היה, וזהו, והיא מקסימה, ואני אוהב אותה, והיא מדהימה, ורק שנמשיך.
3: יו, איזה ספרים נגידי הייתה קוראת לך?
1: וואי, אני לא זוכר, זה היה לפני זה, מה שהיה, אתה יודע, מה שהיה לה, לא היה יותר מדי ספרים במוצר.
3: נרדמת בעמוד השני, בקיצור.
1: לא, כן, כן. באמת מדהימה.
2: מה אמרת לה כשראית אותה?
1: מה?
2: כשראית אותה. זאת אומרת, אתה שמעת רק את הקול שלה, נכון?
1: כן,
2: כמו The Voice.
1: ירדתי לחמל, ואז אמרתי לה, פה זה חמל תותחנים, כל מיני משפטים כאלה לא מצחיקים, משפטי אבא שעדיין. ובהתחלה היא לא חשבה, כי כשירדתי לחמל, אז היה חמל תותחנים, חמל אגב, כל מיני. ואני כאילו הסתובבתי בין כולם, ואז היא הבינה שזה נהיה רציני, ויצאנו, וזהו, והכל טוב חוץ מזה.
0: יפה.
2: זה יופי.
0: ועד היום אתם ביחד.
1: כן, כן, כן.
2: ואתם מדברים הרבה בטלפון?
1: עם השנים אני יכול להגיד לך שהיא פחות עניין של לדבר בטלפון, היא הפוך. כמו שאתם רואים, אני מדבר, יכול שעות לדבר. היא יותר כאילו, תעזבו אותי, תנו לי לקום בבוקר בשקט. היא יותר, אל תדברו איתי.
0: רגע, אתם...
3: נשואים.
0: נשואים, כן.
1: נשואים, בטח, בטח.
0: כן, כן, לא הבנתי כאילו רק חילך אחורה פתאום.
1: כן. חילך אחורה, כל השנים.
3: את כל הדיבור שלה היא גמרה על הספרים.
0: יש ילדים.
2: צה, לגמרי.
1: בטח, בטח, יש לנו 3 בנות. עכשיו הקפצתי את הבת הגדולה, יש לה מתכונת ב... יש לה בגרות במתמטיקה.
0: בהצלחה.
2: כבר הקפצתי, ואני כזה, וואי, הוא לא משחרר את זה.
3: כן.
2: צבא.
0: הורדתי אותה בבופור.
1: כן.
3: הקפצתי אותה לליטני רגע.
0: מי הקריא סיפורים לבנות?
1: נראה לי ששנינו.
0: כן. אבל אם נגיד היית שומע את הקול שלה מהחדר של הבנות, היית כזה...
3: אשר מחזיר אותו לצבא.
0: כן.
1: זה מחזיר לפעמים.
0: וואו. תודה רבה, אייל.
3: דורון.
0: דורון, סליחה, היה זה מה שעה קודמת, דורון.
1: לא נורא, לא נורא, הכל טוב.
2: איזה חמוד, אני לא יכולה. מה אתה עושה בחיים?
1: אני?
2: כן. כן?
1: יש לי, עבדתי, הייתי מנהל פרויקטים המון שנים, ובמשבר גיל 40 עשיתי הסבה, יש לי עסק לפעילויות מדע שאני עושה לילדים. עכשיו אני בדיוק בדרך לגן, יש לי פרויקט בנתניה שאני...
0: מה שאתה עושה לכאלה ניסויים, ואיך כאילו דברים מגניבים שקורים, וזה בעצם כאילו המדע ש...
1: בונה איתם כל מיני מבנים, ואז אנחנו מעיפים את זה, ודברים עפים, ו...
0: איזה יופי.
3: מדהים.
1: כן.
0: ואיך קוראים לך? שאולי מי שומע אותנו רוצה...
1: דורון מדה כיף. דורון קרן מדה כיף.
0: אחלה.
3: איזה כיף.
0: בהצלחה דורון.
3: מדה כיף.
0: תודה רבה.
2: תודה דורון.
1: תודה לכם.
0: ביי, בוקר טוב. אריאל?
4: היי.
0: מה שלומך? אריאל, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. זה מתנת פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. ספרי בבקשה, אריאל, על הרגע שבו ידעת שזה זה.
4: אז אני לפני עשור כמעט התחלתי לצאת עם בחור. מהפעם הראשונה שנפגשנו, שיצאנו, סוג של עברתי לגור אצלו, וזה היה דירת שותפים, גרנו שם בערך ארבעה, אני ושלושה חברים שלו. ברגע שהתפנתה דירה של חברה ברחוב מיכל בתל אביב, אמרנו שאנחנו חייבים לעבור לגור שם, זה היה שלושה חודשים לתוך הקשר, אמרנו יאללה זה זה.
3: רחוב מיכל זה רחוב מדהים, אולי הכי טוב בתל אביב.
4: הזדמנות שקשה לוותר עליה, אמרנו יאללה ננסה.
0: ליד כיכר אתרים, נכון?
3: לא, ליד בור רחוב כזה.
4: בן ציון.
3: קינג ג'ורג.
4: כן, בן ציון בור רחוב, כן.
3: פרץ חיות. פשוט גרתי ממש ליד.
2: אבל דיבור על מיכל, שזה הרחוב היפה ביותר.
3: זה גם הרחוב שבו...
2: כאילו אוהבים, זה דבר שאוהבים לומר אותו.
3: זה גם הרחוב שבו שתי דיירות ירשו דירה בגלל שהן טיפלו בחתולים.
2: כן, כן, כן.
0: מיתולוגיה תל אביבית.
3: כן.
4: כן, כזה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
4: אז זה היה ממש בתחילת הקשר, היינו ממש טריים. אז המשפחה שלי לא הכירה אותו עדיין, ואמא שלי, בכלל המשפחה אמרה שהם רוצים להכיר אותו לפני שאנחנו עוברים לגור ביחד. הזמינו אותנו לארוחה אצל ההורים שלי, בשבת הגענו, התארחנו, היה ארוחה, הכל היה בסדר. בסוף הארוחה אוכלים קינוח, ואמא שלי קמה ומחליטה להודיע ברגע הספציפי הזה שהיא ואבא נפרדים.
3: וואו.
2: יואו.
3: יואו.
0: מול הבחור
3: החדש
0: שפעם ראשונה מגיע למשפחה.
2: אני לא מאמינה
4: כזה. אני הייתי בטנטרום של החיים שלי, רצתי לחדר, בכיתי, צרחתי, איך את עושה לי את זה? זה פעם ראשונה. בינתיים הוא נשאר שם במשפחה שלי ואמר להם הכל בסדר, ההורים שלי גרושים, אני ממש מבין.
2: וואו, איזה יופי.
0: תגידי, אבל באמת זאת בחירה ממש מוזרה מצד אמא שלך.
4: כן, יש לה הרבה בחירות מוזרות. עם זאת, אני אגיד שההורים שלי עדיין נשואים, והם ביחד.
3: רגע. איך זה קרה?
4: הם נפרדו, הייתה פרידה.
0: כן.
4: הם נפרדו לתקופה מסוימת. כמו שקורה לאנשים בגיל הזה, אבא שלי טס להודו, לחפש את עצמו.
3: לא, זה לא... לא. לא קורה לאנשים בגיל הזה כל כך.
0: לא, לפעמים זה קורה, אני גם מכיר כמה מקרים כאלה.
2: ואז הוא הבין שאין עלים שלו.
0: אבל הרבה פעמים זה מבוא לפרידה, זה לא מבוא לחזרה.
4: אז הם חזרו, הם עדיין ביחד עד היום, וגם אנחנו התחתנו לפני 3 שנים, אנחנו עדיין ביחד.
0: חמוד.
2: וגם ההורים שלו חזרו בסוף, סוף כולם ביחד. יואו, איזה קטע, איזה קטע גם שהיא בחרה לעשות את זה. ברגע הזה, שהם בחרו לעשות את זה ברגע הזה.
4: כן, אני לא שופטת באמת.
3: לא, בשביל זה אנחנו פה.
0: אגב, זה ממש בסדר לשפוט, יש דברים שהם ממש ממש...
3: לא הכל שפיט, אבל הרבה כן.
0: ממש, זה גם בתוך מתחם החוסר סבירות הקיצוני, לעשות את זה מול הדייט שלך, שפעם ראשונה את מביאה אותו.
3: גם זה, וגם כאילו בשביל עצמה, למה שהיא תרצה את הרגע האינטימי הזה, כאילו להכניס אליו אדם שהיא לא הכירה?
4: לא, כנראה שזה משהו שישב להם הרבה זמן והיא ממש
0: חייבת להוציא
4: את זה.
0: אני חושב על משהו אחר, שדווקא בגלל שהוא היה שם, היא אמרה שזה ימתן את התגובות. שכולם יהיו יותר אסופים.
2: כן, כמו ששמענו, אריאל הייתה בטנטרום.
0: תרקת הדלת.
3: התחזית הזאת לא התממשה.
2: שערכת המצב שלה, לא... לא, הייתה נכונה.
4: טוב, אבל מזה יצא טוב.
0: כן, גם אם הוא שרד את הערב הזה.
3: בדיוק, זה סטרס טסט.
0: It's a keeper.
3: זה סטרס טסט ממש. מבחן ריסוק. תגידי, אתם עדיין ברחוב מיכל?
4: לא, מאז עברנו, אנחנו עכשיו בכפר סבא, אבל מאז גם גרנו ברחוב ביאליק, באיזשהו מזל מטורף. כן, ממש התמזל מזלנו, והיום אנחנו בכפר סבא.
0: יפה.
3: נייס.
0: תודה רבה. אריאל,
4: תודה.
0: טוב, גם שני סיפורים מהממים, ונחלק כמובן 600 שקלים גם לדורון וגם לאריאל, סך הכל לקניות. אנחנו עם פיראוס של תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גיליל?
6: כביש 65 בצפון עמוס מאוד מכפר טובה עד צומת גזית, בדרך 70 עמוס בתרמה, כביש 66 בכניסה לצומת מגידו, במרכז בדרך 5 משער שומרון עד קסם, באזור מחלף התקווה, במחלף מורשה עמוס לבין מכל הכיוונים, בכביש 4 ברעננה דרום, מעכו מזרח עד עין המפרץ, פרדסיית, הדסים ודרך החוף בפולג.
5: דיווחי התנועה בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין במסלול המהיר תוך חצי שעה בכל יום מבוקר ועד לילה.
11: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
12: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויה צפייה אליפות.
13: גם לי זה יצא, אני יוצאת להפסקה ולא בא לי לישן.
14: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
15: אלנקר, כוכבית 6609.
16: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
17: פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.

0: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס. SUV אורבני ויוקרתי בטריידין המרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: בקו. נמכר יותר.
16: יותר.
15: יותר.
16: יותר.
15: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
18: ככה זה כשישנה אטו 2, מסתבר זה תמיד
17: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
20: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים.

0: מבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. השתתפו בפעילות ותוכלו גם לבחור את השיר וגם לזכות בפרסים מעולים. מתנת, תתכוננו להתרגש במיוחד. זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי, בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026, רק מר המלאי, על פי מחירון לוי, יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: תור צוק, מגישת הפודקאסט ויקלי סינק, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: היי תור.
4: השבוע הזה כולו שינויי שעות.
6: כן, בלגן וכאוס.
4: תור צוק בדרך כלל לקראת סוף התוכנית, הפעם זה, תכיר את המאזינים של בין 8-9, נעים מאוד, תור, מאזינים.
6: אנשים אחרים לגמרי.
7: יותר ביקורתיים אגב.
6: כן, פי אלף, תחששי.
4: וגם יש פחות זמן בסלוט הזה.
6: נכון.
5: אז אני רק אגיד מזה, אתם יודעים מה המקום שבו אני מקבלת הכי הרבה שאני תור צוק מהרדיו? שאלות על האם אני תור צוק מהרדיו.
6: איפה?
5: עוד אחת. בקהילת אמהות לא אוגרות.
7: אמהות לא אוגרות?
4: מה זה, שמוסרים חפצים כזה?
5: זה קבוצת וואטסאפ מטורפת.
6: יום אחד אנחנו נדבר על קבוצות הוואטסאפ של האמהות, כי זה באמת עולם.
4: נכון.
6: אתה חושב שהעצים שלך זה רשת?
4: כן, תור, אז על מה השבוע?
5: אוקיי, אז השבוע על פלנטיר. צריך להציג את החברה, כן, חברת המודיעין האמריקאית הגדולה, היא עוסקת בתחום של מה שפעם קראו לו ביג דאטה, והיום הוא פשוט AI, יודעת לקחת המון המון נקודות ולחבר אותם, נולדה כזה על הרקע של צרכים של קהילת המודיעין האמריקאית, אחרי 9-11, יש להם גם מותג כזה שמאוד מאוד עוזר לעסקים ולתכנן, שרשראות הספקה, ומותגים יחסי ציבור מורכבים, כי אחד המוצרים הכי גדולים שלהם כרגע נקרא Immigration OS, שזה בעצם המערכת AI שמשרתת את ICE,
6: כן.
4: כן.
5: הגוף הממשלתי האמריקאי, שיש שיאמרו רודס מהגרים, ואני בעצם רוצה לספר לכם עליהם, כי יש להם ליין מוצרים חדש, והם משיקים דרופ, אם ככה אומרים את זה.
6: לא בטוח, כן.
5: הם נכנסים לעולם המשפיענות והאופנה, והם השיקו ז'קט, מה שקוראים לזה, זה הדרופ של הקיץ, והג'קט הזה הוא סולד אאוט, תוך יום אחד, צריך להגיד שגם הם השיקו, הם מייצרים מעט מאוד יחידות, וזה נהיה פריט לוהט, שכאמור סולד אאוט תוך שנייה, וגם נהיה עליו המון המון המון דיבור, בעצם זה ז'קט עבודה שהוא מעוצב בהשראת בגדי העבודה של פועלי הרכבת הצרפתי מהמאה ה-19. כן, זה משהו כזה בסטייל קארהארט. אתם יש לכם את הלינק מולכם, את הפלנטיר סטור? אם לא, אז תגגלו.
4: איזה מוזר זה, אבל מה ההיגיון מאחורי זה?
5: זאת שאלה טובה. מה ההיגיון מאחורי זה, אז כן צריך להגיד שיש עכשיו מין קטע כזה, שחברות טכנולוגיה משיקות
7: ליין בגדים, הרי אומרים שבגלל ה-AI, אז כאילו הדבר שכרגע הם נמדדים עליו, כאילו הדבר האנושי שאפשר להצטיין בו, זה טעם, כי זה נגיד דבר שאין ל-AI.
4: אבל הם חברת טכנולוגיה שעוסקת במודיעין, בכל מיני דברים מפוקפקים, כאילו חשאיים.
7: זה נקרא, יש לזה גם מושג חדש, טייסט וושינג, שככה הם בעצם...
6: תקשיבי, הבגדים יפים. הבגדים יפים, אני חייב להגיד.
7: כן, אבל הם גם, זה בדרך כלל כל מיני חברות שבאמת מתעסקות עם דברים שהם כזה מפוקפקים, או חברות סייבר וכאלה שכזה, וככה הם מלבינים את עצמם. זאת אומרת, אומרים, הנה, יש לנו טעם, וטעם זה אומר תרבות.
6: אז דווקא פלנטיר, אני חייב להגיד שפלנטיר הם חברה שמאוד מאוד לא מתביישת במה שהיא עושה, כאילו הם לא היו עושים וושינג, כי מבחינתם אין להם what to wash. יש, קודם כל המנכ״ל שלהם, אלכס קרפ, הוא אדם מאוד מעניין וחכם, יש המון ראיונות איתו בשלל פלטפורמות ופודקאסטים.
5: הוא גם הוציא ספר עם
6: בדיוק, הוא הוציא ספר שנקרא... טכנולוג'יקל ריפאבליק, אני חושב?
5: כן, נכון.
6: כן, ויש גם...
5: גם אותו אפשר לקנות בחנות. כן. אפשר לראות אותו מתחת לשקטים.
6: ויש גם ציוץ שלו בפלנטיר, איליל, שלחתי לך, את יכולה לשים את זה בקבוצת הפייסבוק שלנו, שמתקצר את הספר הזה לכמה נקודות, וזה ממש מסמך מעניין, מאוד כאילו.
5: נכון, והוא בעצם אומר, זה העולם הערכי שלנו, ובעצם הז'קט הזה הוא דרך לאנשים להגיד, זה הסיפור שלי. אני שמרן, אני מזדהה עם הערכים של פלנטיר. יש, אני חושבת שיש את הסיפור הזה של וושינג, אבל גם
7: יש, בגרדיאן יש ממש כתבה עצומה על זה, כן, Why Silicon Valley Suddenly Obsessed with Being Tasteful. זה ממש, זה על טייסט וושינג, וזה בדרך
5: כלל. נגיד, לאנתרופיק היה קמפיין של כובעים שכתוב עליהם Still Thinking, כי הם כאילו ממתגים את עצמם בתור ה-AI לאנשים שעדיין רוצים לחשוב.
4: אה, זה מיתוג יפה.
6: הארץ היו שם לפני עשור.
4: לא, אבל זה גם החיווי כשה-AI עובד, still thinking.
6: נכון.
7: נהדר, זה ממש יפה, זה ממש יפה.
5: אז מה שמעניין בסיפור עם פלנטיר, שבאמת הם רוצים, באמת הערכים שלהם הם מאוד אמריקאים כאלה, שמרנים כאלה, יש באמת את אותו ספר ואת אותו תקציר בטוויטר שהיכה גלים, אבל זה מעניין כי מבקרי אופנה אומרים, רגע, הבגד הזה הוא בכלל מבוסס על בגדים צרפתיים. איזה מין אמריקאים אתם?
7: כן.
5: לא חסרים פועלים אמריקאים לקבל מהם השראה? ויש גם הרבה דחקות על הז'קט הזה, שבעצם בזמן שהם אומרים, אנחנו בעצם רוצים את הז'קט הזה בשביל העובדים שלנו, כדי שיהיה להם משהו נוח לעבודה בזמן שהם מסתובבים בסייטים של הלקוחות שלנו, אז כל הטוויטר מלא בזה שזה בעצם ז'קט שמיועד לברוז, שהרגע סיימו ללמוד ב-MIT ומקווים להתקבל לעבודה בפלנטיר. אבל באמת לפלנטיר יש משהו בגלל המיצוב הערכי שלהם, שיש להם קהל מעריצים פסיכי. גם כל מיני משקיעי רדיט כאלה, המניה שלהם עשתה מאוד מאוד יפה בשנים האחרונות. אז יש כל מיני משקיעי רדיט כאלה שהתעשרו מהמניה וממש מעריצים של החברה. ובעצם יש להם מישהו, רגע, יש לו תפקיד מדהים, אני רוצה לצטט את זה, אני לא רואה את זה עכשיו, אבל הוא אסטרטגיית מיתוג, מישהו שהוא אחראי על הליין בגדים האלה, והוא בעצם רוצה להפוך את פלנטיר למותג לייפסטייל, שממש מסמן את ההשתייכות האידיאולוגית הזאת.
7: גם שימו לב שממש כל בחירי הטק הלכו במט גאלה. זה ממש עולם שמתחבר אחד עם השני.
4: פה שיש כסף, יש אופנה...
7: לא, אני חושבת אבל שזה יותר מזה, זה באמת ניסיון להגיד...
4: אבל אנחנו צריכים לסיים.
7: טוב.
4: תור, תודה.
7: תודה, תור.
6: תודה, תור.
4: ביי ביי.
8: בוקר מרגש במיוחד, בחסות זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, בטריידין המרה, במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026, או אדומה רמלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
4: והבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו וואטסאפ ותספרו בו עם מי אתם שונאים לנסוע ברכב ולמה. יכול להיות חבר, בן, בת משפחה, אפילו בני הזוג שלכם, בנות הזוג. 054-999-4399 זה הוואטסאפ, 200 שקלים לקניות מחכים לכם. עם מי אתם לא אוהבים להיות ברכב. ואנחנו עם זיקר המציגה את הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. זיקר, driven by excitement.
8: דיווח תנועה.
9: בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה.
4: ליל, מה קורה?
10: כביש אחת עמוס משער הגיא עד שורש, ובדרך קיבוץ גלויות, ובמחלף דניאל, ובמחלף מוצא עד הראל, בדרך החוף בפולג, בדרך הבא מגן רבי עד גבעת שמואל, מאשדוד עד יבנה, מפרדסי עד הדסים, בצומת עין המפרץ, בכביש 5 שער שומרון קסם ומחלף התקווה.
11: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
14: פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
15: גם לי זה יצא, אני שותה קפה ולא בא לי לעשן.
16: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
17: אלנקר, כוכבית 6609.
18: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
19: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
20: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
21: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
22: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
23: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
24: רק רב בריח.
25: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
26: עלם!
25: כפוף לתקנון.
27: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
28: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
29: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
30: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
31: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
28: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. לפי דיווח בניו יורק טיימס, איראן השיבה לעצמה גישה לרוב אתרי הטילים, המשגרים והמתקנים התת-קרקעיים שלה. עוד דובר כי ישנן ראיות לכך שאיראן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי הטילים שהיא מחזיקה לאורך מיצר הורמוז, דבר שעלול לאיים על ספינות מלחמה אמריקניות ומיכליות נפט. לפי גורמי המודיעין, האיראנים יכולים להשתמש במשגרים ניידים שנמצאים בתוך האתרים כדי להעביר טילים למקומות אחרים. דובר צהל מעדכן בהמשך להתראות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טייס עוין במרחב אביבים, כי מדובר בזיהוי שווא. באירוע נוסף, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. כמו כן, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר בשעות האחרונות מספר רקטות לעבר כוחותינו בדרום לבנון. הרקטות נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים לכוחותינו. צהל התיר אמש לפרסם כי לוחמי סיירת גולני פועלים במרחב נהר הליטני לראשונה מאז תחילת המערכה. ניצן שפירה מוסיף פרטים.
0: אתמול צהל מתיר לפרסם לאחר 10 ימים של פעילות של לוחמי סיירת גולני שצהל פועל במרחב נהר הליטני, הגיע למרחק של 10 קילומטרים בתוך שטח לבנון, משמיד שם תשתיות ומחסל מחבלים. למעלה מ-70 מחבלים על פי הצבא חוסלו. בנוסף, צהל הכין את השטח מבחינה הנדסית לאפשרות שהדרג המדיני יורה לצבא להרחיב את הפעילות בשטח לבנון, ואל מול הדבר הזה מחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר רחפני נפץ בהיקפים גדולים.
28: שורה של אירועים אלימים ביממה האחרונה, מוקדם יותר נורה למוות גבר בשפרעם, ובחדרה המשטרה סיכלה ניסיון הצתה של מכונית. שרון קנובליך מדווחת.
1: בשפרעם נורה למוות גבר בן 43, שהותר בתוך רכבו כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפצעי ירי, מותו נקבע במקום, הרקע פלילי. במקביל, שיפור במצבו של הנער בן 16 שנתקר הלילה במהלך קטטה בטירת כרמל. הוא מאושפז בבית החולים רמב״ם, מצבו מוגדר כעת בינוני, ובתוך כך בחדרה סוכה לפי החשד ניסיון הצתה של רכב. שני חשודים רעולי פנים נעצרו לאחר שעל פי החשד שפכו חומר דליק לעבר רכב והציתו אותו. במהלך המעצר בוצע לעבר המיירי והם נפצעו באורח קשה ובינוני.
28: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום. מחר שוב צפוי לנו מזג אוויר שרבי, ייתכן אובך קל. בהמשך בשישי תחול שבירת שרה והקלה מורגשת בעומס החום. בשבת ירידה נוספת בטמפרטורות וגשמים קלים מקומיים, בייחוד בתחילת היום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
28: את החדשות עורכת הדר אקרי, שדכן מחדשות 12.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: היי,
2: מה העניינים?
1: מה הולך?
0: בסדר. אני רק, כמו שלפעמים אנחנו עושים ברמה סוציולוגית, אנתרופולוגית, לא יודע מה, שמים את האצבע על משהו, אני רק רוצה, על תופעות כאלה שקורות.
1: נכון.
0: אני רק רוצה לשים את האצבע על משהו שכאילו, קצת אפילו הולך וגדל, זה כמו כל הדברים האלה שמתחיל בצורה אורגנית, ואז נהיה אפילו קצת קטע, אז לפני שזה ממש יהיה קטע נלעג,

0: עכשיו, זה נהיה דבר...
1: מה הכוונה? תסביר לי בבקשה.
0: שכאילו, נכון, יש המון תוכן גם בטיקטוק וגם באינסטגרם, שהוא כאילו אין בו כלום, אבל צריך להגזים אותו כדי שזה יהיה משהו.
1: אוקיי.
0: אז... Oh my God! רק עכשיו ראיתי... אני לא מאמינה שזה קורה. אני לא מאמינה כמה שזה טעים. וכאילו מסתירים ככה כדי שהיא אוכלת, אז היא... כאילו עושה מוקבנג, שזה לאכול ולדבר על זה, על מה היא אוכלת.
1: כן.
2: אז היא מסתירה את הפה.
0: יש את ההסתרה הזאת.
2: יש, אני מכירה את ההסתרה של הצעקה. יש את ההסתרה של כאילו, שהם מתחרפנים ומסתירים את הצעקה של ככה, או הצעקה
0: השקטה. אוקיי, אני אתן דוגמה.
1: כי אסור להיות אקספרסיבי כשאתה טינג'ר.
0: זה כאילו אקספרסיביות שמוכבט כזאת.
1: כן.
0: אני לא מאמינה מה קרה עכשיו, עליתי לאוטובוס והנהג הזה, תראו, אתם לא מאמינים, תסתכלו מאחורי.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: הבנתי.
0: אני לא מאמינה שהוא אמר את זה עכשיו. כן.
1: ראיתי אחת כזה באוטובוס שהתחילו ריב צעקות כללות, והיא כתבה, אני לא מאמינה. וזה הבול זה.
0: כן. עכשיו, זה כאילו להסתיר את הפה, אבל זה לא באמת מסתיר את הפה, זה גם קצת מראה את הציפורניים. וזה הכל מתקשר לזה שהפריים... זה פה, אני כבר שם ניתוח שלי, לא מבוסס על שום דבר. שהפריים מצטמצם לכדי 16:9, כאילו, של הטלפון. כן. למה? כמו ש... ברגע שהתחילו לצלם כאילו סלפי וסלפי וידאו וכל מיני מונולוגים כאלה של טיק טוק, אינסטגרם וכולי, הידיים, נכון, יהיו תנועות כאלה שהם...
2: נכון. גם אני יכולה לדבר עם הידיים.
0: למשל, או כאילו, אני לא מאמינה שזה וזה... שט.
2: כי יש באמת מקום במסך לידיים.
0: נכון, בדיוק. וצריך לצמצם את הידיים לתוך...
1: טווח התנועה המאוד מינימלי.
0: בדיוק, הציר האנכי של הפרצוף, אוקיי? כי אחרת זה פשוט יוצא החוצה, לא רואים את הידיים. אז הידיים נהיו...
1: בגלל זה אנחנו מהטלוויזיה רגילים לדבר ככה.
0: גדול, ווייטסקי.
2: ברדיו אנחנו לא זזים.
1: כן, נכון.
0: האבולוציה של לדבר עם הידיים ככה, זה שכאילו מתביישים או משהו חינני, או כאילו להדגיש את... אני לא מאמינה שזה קרה עכשיו כזה, זה ככה. עם הידיים על הפנים. איפה שמתי לב שזה משהו? ראיתי איזה סרטון, משהו מעולמות הטיק טוק, כאילו, אפילו אני לא, של, אני לא אפילו מישהי, בנות שראו מישהו שהן כנראה מכירות, יושב באיזה מסעדה באשדוד או בבית קפה, ופשוט שלוש בנות, בנות 13, עומדות ככה מולו.
2: עם היד עליהם.
0: עם היד עליהם, כאילו. עכשיו, אתם לא מצלמות, זאת אומרת, זה אפילו כבר, זה לא מצולם כבר, זה אפילו חזר למציאות, התנועה הזאת. עכשיו, נגיד, כבר יש על זה פרודיות, הנה כזה מישהי שעושה על ג'ן זי.
2: כן.
0: היא מצחיקה ממש, רגע, אני אמצא את ה... הנה. כאילו, שגם לא אומרים כלום,
2: כן, נכון, נכון, זה באמת מרגיש בגלל שזה ורטיקלי ועובדים ממה שיש. כאילו כל דבר בתוך הפריים הזה יכול לעזור לך להעביר את מה שאת רוצה להעביר.
0: בדיוק.
2: ולכן את לא מפחדת להשתמש בזה.
0: אז כמו שיש כזה מילת השנה שבוחרים, אפשר לעשות תנועת השנה. תנועת השנה חד משמעית של 26 היא יד שמסתירה את הפרצוף.
2: אבל לא באמת מסתירה.
0: אבל לא באמת מסתירה ומשוויצה בציפורניים. זה...
1: כבונוס.
0: כן, כן. עכשיו תראו שברגע שאתם תראו את זה, כאילו, once אתה רואה את זה, it cannot be unseen.
1: עכשיו אני שואל את עצמי...
0: זה בכל מקום.
1: עכשיו אני שואל את עצמי, האם כשאתה בחרת לשים את האצבע על התופעה, האם זה גם רק כדי שנראה את עצמי?
0: ברור. ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו בהם. עם מי אתם לא אוהבים לנסוע ברכב שלכם ולמה? כן, איליל.
3: לוקח פעמיים בשבוע שכן לעבודה כי אין לו אוטו ואנחנו עובדים באותו הבניין. לא רק שהוא תמיד מתלונן על נוחות האוטו ולועג על האיכות שלו, יש לו גם גרפסים שקטים ומסריחים, משהו נוראי.
1: זה הבן אדם הכי גרוע ששמעתי.
0: אני לא מאמינה שהוא אמר את זה.
1: אז אל תסיע אותו יותר. סיריסלי, אני ממש לא צוחק. אל תסיע אותו יותר.
0: תגיד לו.
1: מי מקבל עזרה ומתלונן על העזרה שהוא מקבל?
0: זה גם, כאילו להקטין את מה שיש לי כשאני עוזר לך. אני מסיע אותך. מה אתה, משמיץ את הרכב שיש לי?
1: שיש.
0: כן.
1: שיש לי.
0: כן.
1: הוא פחות טוב מהרכב שאין לך?
0: אתה אני, זה רכב זה, אשתך מכוערת, כאילו, מה?
1: מה נדפק? אני, וואי, כל כך, אני זוכם.
0: ואז הוא דופק את הגרפס,

0: היי קבנוס שלו האלה.
1: חורד.
2: מטורף. וואי, זה האיש הכי גרוע ששמעתי עליו.
0: אלא אם הוא, נגיד, בוס שלו, או משהו כזה מעליו בהיררכיה, זה ממש... צריך להגיד דברים כאלה, אני ממש מאמין בזה, הרי הם לא חברים טובים, נכון? לפי מה שהוא סיפר. להגיד לו בצורה עניינית גם, לא כאילו עכשיו לרוב ולצאת עליו, וכאילו אגרת את זה, להגיד לו, תקשיב. אני לוקח אותך מדי בוקר. אם אתה יכול בבקשה להפסיק לרדת על הרכב שלי, זה מה שיש לי, אוקיי? זהו. וכבונוס, תגרפסים עם חלון פתוח לכיוון המסיעה.
1: אז פעם, לא, אפשר להגיד, אז פעם הבאה, ניסע ברכב שלך, ולפתוח חלון. ככה, ואז...
2: אבל לאט, לאט.
0: או... כן. אוקיי, כן.
3: לא אוהבת לנסוע עם בן הזוג שלי לעבודה, למרות שאנחנו עובדים באותו הבניין ממש, אנחנו עובדים בתל אביב, יש נסיעה של שעה וחצי בבוקר, הוא שונא את הפקקים והוא רק מתלונן, וגם לא אוהב לשים רדיו או מוזיקה, כי זה עושה לו כאב ראש על הבוקר.
1: מה כאב?
0: שמע, בכלל בחור כיף.
2: יש אנשים שהבוקר נורא קשה להם, אני יודע את זה.
0: אנחנו פה בשביל לשנות את זה, כן?
1: נכון. אז שיפתח את הרדיו, אבל הוא לא רוצה לפתוח את הרדיו.
2: רגע, איך היא מאזינה לנו אז בעצם? אם היא נוסעת איתו והוא לא רדיו.
0: בשקט כזה, כמו חרדים.
2: בהסתרה, כן.
3: אחיין מתבגר שיש לי ואני לוקחת אותו ליום כיף אחת לחודש, ותמיד בנסיעות הוא שם את הכפות רגליים על הדשבורד ומחטט בין האצבעות ובא לי להקיא מזה.
0: להגיד לאמא ואבא שלו.
3: זה גם מסוכן לשים את הרגליים על הדשבורד.
2: נכון, נכון, אם יש ברקס, כמעט אמרתי גרפס בגללו, אם יש ברקס אז זה מסוכן מאוד.
3: שונא לי שרים חמי, הוא מורה לנהיגה, היה מורה לנהיגה 10 שנים בפנסיה, הוא בקושי רואה, שומע, וכל דבר הוא מאיר לי. המושבים דפוקים, ההגה חופשי, החגורה צריכה חיזוק, והשיא שהוא מתעקש לשבת לידי, ולפעמים אני רואה אותו מחפש את הדוושות לבלום.
0: טוב, זה שיש לו שנים של עבודה, כן? זה לא גם ספציפית אליך.
2: כן. אבל... אפשר להוציא את הבן אדם מהרכב של מורה הנהיגה.
0: אתה למד מה...
2: בדיוק, אפשר
0: להוציא את האיש מהלמד. אבל, די... תן לו, ספוג את זה בשקט, הוא כאילו רוצה קצת להרגיש עם ערך אולי, אחרי שהוא כאילו בפנסיה הרבה זמן וכזה מין.
2: אני מסכים.
3: קשה להעביר נסיעה עם אחותי, יוצאתי רישיון בגיל מאוחר, 30 פלוס, וכל פעם שאנחנו נוסעות יחד, הנסיעה מתנהלת בסטרס מצידה והרמת קול, היא מחזיקה בלחץ בידי תלייה ומהירה לי ללא הפסקה שעשים לב לרכב לפניי, אין לי מספיק מרחב בלימה וזה, ואני כבר עשור עם רישיון.
2: המוב הזה של להחזיק את הידית, זה המוב על שם אורלי אהרון, כמובן, שלא מסוגלת נסיעה אחת.
1: על כל אימא.
0: אימא, בלנק, קו תחתון מלא את השם.
2: חד משמעית.
0: אני רק רוצה לשאול, אם מישהו שעושה רישיון בגיל 30, הוא צריך הורה מלווה? או שזה רק עד איזה גיל מסוים, נגיד 24?
2: שאלה טובה.
1: הוא צריך מלווה.
2: כן, נכון, זה לא הורה מלווה.
0: לא, סתם צחק.
1: זה לא חייב להיות ההורה.
0: יכול להיות שיהיה לו ילד מלווה, אם הוא הוציא ממש...
1: הוא צריך להיות, המלווה לדעתי, זה מישהו שיש לו רישיון מעל לזמן מסוים.
0: ומעל גיל מסוים, לדעתי גם.
2: כן, לא, אני גם חושב שכשמישהו מוציא רישיון, אז שואלים אותו, מה הם ההורים שלך? הוא אומר, הם לא בחיים. אני סוגר את המעגל לתחילת התוכנית. מי שהזין עבר איתנו מסע ויודע על מה מדובר, ומי שלא, אז הוא יישאר עם סימן השאלה.
0: כן.
1: מה כן?
3: בינתיים
0: לא, אני בודק את ההורי מלווה הזה.
3: בינתיים סטודנט שהייתי נוסע עם חבר קרוב מאפולה לתל אביב בסופי השבוע, ברכב שלי מחטט באף ומפזר, הוא חבר אהוב ופשוט הייתי שואב את האוטו אחרי התענוג. עם אמא שלי בכל פעם שיוצא רכב מאיפשהו, זה צליל של בעלה כזה שמבהיל אותי.
1: כן.
0: אם רק מתחת לגיל 24 חייבים מלווה.
2: אשכרה.
0: רשאי להיות מלווה.
1: מה, מעל גיל 24 לא צריך מלווה? לא הבנתי.
0: אני חושב...
1: או שרק מעל גיל 24 אתה יכול להיות מלווה.
0: לא, מעל גיל 24 רשאי להיות מלווה.
1: רשאי להיות מלווה, סבבה.
0: אם יש לך 5 שנים רישיון.
1: זה 5 שנים רישיון.
0: ומי שצריך מלווה...
1: כל אחד שמוציא רישיון צריך מלווה.
0: אם מישהו בן 50 מוציא רישיון,
2: עכשיו פעם ראשונה, זה
0: לא נראה לי ש...
1: ברור שכן, כל אדם צריך מלווה. סבבה שמביך, אבל עדיין...
2: אדוני השופט, זה מביך.
1: כן, זה מביך, ולכן יהיו תאונות, אז יהיו תאונות, אבל לפחות לא יהיה מביך.
2: נכון.
1: אתה מבין?
2: כן.
0: אני חושב שרק שחובת... ליווי, תחול לתקופה של 6 חודשים.
1: כל אדם צריך מלווה, תגידו לי.
0: לא נראה לי, לא נראה לי, לא נראה לי, זה לא הגיוני.
1: מה זה לא הגיוני? זה הכי הגיוני שיש.
2: כאילו, זה כן הכי הגיוני שיש.
1: עושה את הרישיון.
0: נהג שגילו 24 ומעלה, זה מאתר של גוב.il, פטור מהגשת טופס הצהרת סיום הליווי, אבל עדיין זה לא אומר אם הוא צריך מלווה או לא בהתחלה. טוב, צריך לבדוק את זה. זה ממש מצחיק.
1: אם לא כתוב, כנראה שכל אחד צריך מלווה, זה כמו בטסט. זה אומר שאתה פשוט, אם אתה אומר כלום, זה ישר.
0: אבל אולי אני מפספס את זה עכשיו, זה רק בש... כן, סליחה.
3: אלי, אשתי אין רישיון, זה לא מפריע לה להעיר לי איך לנהוג, איפה לפנות להיבעל כשאני מבצע עקיפה וכל מה שאתם יכולים לדמיין, והילדים למדו להצטרף לזה, זה סיוט.
2: זה באמת נשמע סיוט.
0: כן.
3: שונאת לנסוע עם בעלי, הוא נהג אוטובוס, נמצא כל היום על הכביש, ובגלל שהוא גבוה מכולם, הוא תמיד רואה מלא תאונות. אנשים שעסוקים בטלפון, גילוח ואיפור ועוד בזמן נהיגה, והוא מקלל, חסר סובלנות ולחוץ, אולי גם כי פתאום הוא לא רואה את הכל מלמעלה. כשהוא באוטו פרטי.
2: כן, בפרייבט.
0: מעל גיל 24 פטורים מחובת הליווי. אפשר לנהוג לבד.
1: מה, מה, מה, מה, מה?
0: מעל גיל 24, אם את מוציאה רישיון, את לא צריכה מלווה.
1: באמת?
0: כן.
1: זה מה שכתוב.
0: כן.
1: תקריא.
0: מג'מיני שאלתי.
1: נו, תקשיב, זה לא דבר שהוא נכון. זה לא הגיוני.
0: זה נשמע לי כן, כי הליווי הוא שלא, זה לא להמשך של שיעורי הנהיגה, אלא בדיוק של איזה מין פזיזות צעירה שכזאת. ואם אתה כבר לא צעיר, כלומר מעל גיל 24, הרי בעבר לא היה צריך מלווה.
3: שני מאזינים שכותבים, אחת שהיא בת 34 והייתה צריכה מלווה,
1: ברור שצריך מלווה.
3: ומישהי כתבה שהיא בגיל 50 הוציאה ולא הייתה צריכה מלווה.
0: אז אולי יעבדו על זאת שהיא הוציאה בגיל 30.
2: או שזאת שבגיל 50 לא אכפת לה. היא אמרה, מי יעצור אותי?
0: זה נשמע הגיוני שמעל גיל 24 לא צריך, הרי בעבר לא היה צריך רישיון, ליווי, פשוט היית עוד מוציא רישיון ומתחיל לנסוע.
2: שזה מטורף.
0: אני כזכור, עשיתי כמעט תאונה, כי עשיתי מרוץ עם חבר כשחזרנו מלשלם את הרישיון בדואר כשקיבלתי אותו. כן? אז...
3: טוב, יש פה אנשים...
0: ולכן, הלוואי שהיה לי ליווי, כן?
1: כן, לא, זה כן דבר נכון, עניין הליווי.
0: כן, כן, יש בזה הרבה גאו.
2: כן, כן, כן.
3: אדם מעל גיל 24 לא צריך ליווי.
0: Thank you.
1: זה טירוף וצריך לשנות את זה מיד.
0: טוב, למי ניתן את הפרס? מה זה החגיגת זמנים הזאת? 9:18 עכשיו, מה זה?
2: השכן החוצפן.
0: שמאיר על האוטו ועושה גרפסים.
2: שמאיר ומתלונן על האוטו ועושה ברקסים, כן.
0: אז 200 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואנחנו עם זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם, זיקר, driven by excitement.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש 1 עמוס ממוצא עד הראל ובאזור מחלף דניאל בדרך החוף מנתניה עד פולג, בדרך אחת גם בקיבוץ גלויות, כביש 4 מפרדסי עד הדסים, צומת עין המפרץ, עמוס מאוד, גבעת שמואל, גן רווה וברעננה דרום.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: 99 FM. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקי וברום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
12: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. ירית תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
13: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
14: למוליזנה.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
17: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
18: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
19: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
20: הלו, תיזהר!
19: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
21: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
22: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404, HIT, האקדמיה של התעשייה.
23: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
24: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
25: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
26: אני אקח את הרנו קליו.
27: לי תארוז את הקפצ'ר.
28: אני הולך על הארקן ההיברידית.
29: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
30: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
31: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
32: יום שני, 25 במאי.
31: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
33: מי הופתיע הפעם?
34: בחסות.
35: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
36: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
37: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
0: יוטב קוסטיקה, מור השקעות, מה העניינים? בית השקעות, בית השקעות.
38: סלוגן חדש, לא?
0: שלכם?
2: כן.
38: כן, כן.
0: כנראה שכן.
2: כן, כן.
0: אתה כבר לא בלופ, אה?
2: כבר לא מתעסק בדברים קטנים כאלה כמו סלוגנים.
38: מה קורה?
0: בסדר, אז גם יוטב בדרך כלל ברבע לתשע, אנחנו פה בסך.
2: כן.
0: שבוע סלט השעות, על מה מדברים היום?
38: אז עונת הדוחות בישראל התחילה. אני מאוד אוהב אותה, שתמיד נותנת הצצה והזדמנות מאוד טובה להבין מה קורה במדינתנו הקטנה. אז נתחיל מחברות המשרדים. יש חברה שנקראת עמות, אתמול היא פרסמה, כמובן שאין שום המלצה, אין באמור, זה באמת לתת איזשהו אינפוט ואיזושהי הצצה. אז עמוד, חברת משרדים, מובילה בישראל, ובאמת יחסית דוחות לא משהו, ושני גורמים מאוד מאוד חזקים היו שם. אחד זה באמת כל נושא ה-AI, שבאמת אנחנו רואים בעולם, חברות מפטרות, מצמצמות, ובסופו של דבר זה מחלחל גם בישראל.
2: ככל שזה באמת בגלל AI, כן? כאילו זה...
38: כרגע זה תירוץ טוב.
2: תירוץ טוב, בדיוק.
38: במקרה של ישראל גם יש את הדולר, שמאוד מאוד פוגע באותן חברות הייטק, שמגייסות פחות או יותר, בוא נגיד, חושבות פעמיים האם לגייס עוד עובד, כי באמת העלות עולה ועולה מאוד משמעות, עולה משמעותית. אז זו דוגמה אחת, יש חברה שנקראת Next Vision, שהיא מייצרת את המצלמות לכל נושא, עולם הרחפנים, שזה תחום מאוד מאוד חזק בעולם הביטחוני. אז גם פה ראינו גם העלת תחזיות ועלייה של 50% במחירות, ואנחנו נראה בכלל את כל החברות הביטחוניות כנראה מראות גידולים מאוד משמעותיים בהכנסות שלהם. אבל אני חושב שהדוח אולי הכי מעניין לציבור הוא הדוח של הבורסה הישראלית. דיברנו על זה לדעתי קצת, אבל באמת הבורסה הישראלית, שהיא הפלטפורמה בעצם שאנחנו כישראלים ומשקיעים זרים יכולים לקנות מניות, לקנות אגרות חוב, לקנות אופציות, היא בעצם הפלטפורמה היחידה, זאת אומרת היא סוג של מונופול, אבל היא באמת נותנת המון המון תובנות על מה קרה פה בשנה האחרונה. היא קודם כל, כמו שאמרתי, היא מניה שנסחרת בפני עצמה, אחת המניות הכי הכי רווחיות, היא עלתה רק בשנה האחרונה ב-200%. מי שזוכר, ביל אקמן, אחד המשקיעים הכי מפורסמים בעולם, גם קנה 5% ממש בשיא המלחמה, וזה כנראה אחת ההשקעות הכי טובות שהוא עשה בשנים האחרונות. ומסחרת היום במעל 15 מיליארד שקל, והיא נמצאת בכל המדדים, ומאוד חשוב להגיד גם שמי שמחזיק במניה זה הציבור, זאת אומרת, הציבור הרחב, קרנות הפנסיה, אין לה בעל שליטה, ולכן בסופו של דבר העלייה שלה היא עלייה של כולם. אבל בוא נתחיל ממחזורי המסחר, שזה הלב של העסק הזה. רוצים לנחש בכמה מחזורי המסחר עלו ברבעון הראשון ביחס לרבעון הראשון של שנה שעברה?
2: באחוזים?
38: באחוזים, כן.
2: 24.
38: עוד מישהו, טל?
0: 52%.
2: כמה?
38: 92% הכפלה של היקף המסחר, וזה באמת נתון מטורף שאנחנו חושבים גם מה עברנו פה.
0: רגע, אבל זה הדוח של הבורסה? הרי אז סיפרת לנו גם שיש מניה של הבורסה שנסחרת בבורסה.
2: כן,
38: בדיוק, זה המניה.
0: המניה 92%.
2: לא המניה.
38: זה הסיבה למה היא עלתה.
2: כן, זה המניע של העלייה.
38: ואני גם מזכיר לכם, עברנו השנה למסחר מימי ראשון עד חמישי, לשני עד שישי. אז גם פה הייתה היו הרבה ספקות, ובפועל, כשאנחנו משווים את ימי ראשון של רבעון קודם, שהמחזור שם היה 1.6 מיליארד, לימי שישי, ששם המחזור הוא 4.4 מיליארד, אז בהחלט אפשר להגיד שמדובר פה במהלך שהביא דיווידנדי, מה שנקרא, גם למניה עצמה. ובסופו של דבר זה תמונת ראי מאוד ברורה למדד שלנו. המדד עלה בשנה האחרונה, מדד תל אביב 35, עלה ב-80%, זה אחד המדדים הכי טובים.
0: אז אתה אומר לעצמך, למה לא לשים את... כאילו, שוב, אתם בענייני השקעות, כן, אבל
38: כן.
0: זה גם לא איזה משהו עכשיו ל-30 שנה שאתה אומר, אם הייתי קונה בשנות ה-90,
38: נכון,
0: זה...
38: נכון.
0: או, לפני שנה היית יכול להכפיל את הכסף, אני משתגע מזה.
2: גם עדיף היה לשים בתל אביב מאשר ב-S&P.
38: זה חד משמעית, כן.
2: או בנסדאק.
38: כי גם הדולר מאוד נחלש, אז זה עוד נושא שיחה בפני עצמו, אבל בסוף, רק אני אסיים, כי הבורסה הישראלית היא בסוף ממש כלי אסטרטגי לכלכלה המקומית, כי היא מאפשרת, תחשבו, לחברות לבוא ולגייס כסף, לגייס אגרות חוב, זאת אומרת, לגייס חוב, והדבר הזה בסוף גם מאפשר להניע את הכלכלה, לגייס עובדים, להקים מפעלים, לבצע רכישות, ולכן כלכלה, בורסה חזקה משקפת גם כלכלה מאוד טובה, ומשקיעים זרים באים ומסתכלים עלינו היום מבחוץ, ויותר ויותר מגלים עניין. והדבר אולי הכי משמעותי לסיום זה שיש כרגע בפייפליין, בצנרת, 20 חברות חדשות שרוצות להנפיק בבורסה הישראלית. אולי החברה המוכרת מכולם זה תידר, שהיא חברת המגורים מהגדולות בישראל, אבל יש המון חברות מעולם המזון והתעשיות הביטחוניות והצריפה שרוצות להגיע ולגייס, והנדלן כמובן,
0: כן.
38: רוצות להגיע לבורסה הישראלית. אז בסוף, אם אנחנו מסתכלים על הבורסה הישראלית כאיזשהו מדד אופטימיות לכלכלה, אז בהחלט אנחנו נמצאים במקום טוב.
0: יפה.
2: ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
0: זה כיף לשמוע, כן. אתה אומר, האם זה בגלל... מדהים שזה כאילו למרות המלחמה, או שזה בזכות המלחמה, אם זה קורה ככה ויש מלחמה, מה היה, אם לא הייתה מלחמה, אם בכלל היינו מתפוצצים, או שזה הפוך דווקא, אי אפשר לדעת.
38: אני חושב שאם היינו לפני שנה מאמרים על התוצאות האלו, מנסים לאמר, אני חושב שאף אחד פה לא היה מצליח לנחש. זה אני יכול להיות, זה אני בטוח.
0: תודה רבה, יותר.
2: תודה, יותר.
38: תודה, חבר'ה, ביי.
0: יאללה, ביי. טוב, סיימנו לבוקר הזה. וואלה, עוד לא הספקנו אפילו לדבר על הרעיון המהמם של אביה בזמנים פלוס, בידיעות אחרונות.
2: 10/10.
0: כן, יש תקווה לפרינט. וגם תמונה, וואו, כאילו, אם אין לכם כוח לקרוא את הרעיון, פשוט תמונה, כאילו,
2: מה... תביטו הרבה בתמונה.
0: מהכי, כאילו... יפות שראיתי הרבה זמן, כאילו, בשער.
2: גם כן. מאוד היי. יוצא דופן לעומת השער הזה של, של זמנים פלוס. נכון. זה כאילו ממש הבאת את עצמך לשם.
0: כי בדיוק.
2: כי את רוק'נ'רול, את מבינה?
0: היי. יותר רמז, מחזיקה את נטע.
1: תודה, תודה.
0: וגם על זה שקניה אולי בא לישראל, גם לא הבנתי את הדבר הזה, שגם יכול להתהפך הרי 10 פעמים. עד שהוא לא יקרה בסוף.
2: תארו לכם, הוא יבוא, אבל אז בדיוק זה שלו יתחלף, והוא שוב יהיה נאצי, והוא יהיה פה נאצי.
0: ואז יש לנו פה חוק, עונש מוות לנאצים ועוזריהם.
2: וואי,
1: משפט...
2: מדינת סאופה.
0: משפט ווסט. אני רואה את קני עומד בתוך קוביית זכוכית כזאת.
1: תקשיב, פר, אסתטיקה שהיא מאוד קניית.
0: זה קליפ.
1: זה קליפ ברמות.
2: Going down south, my goodness.
0: יאללה, אחרינו אביה מלכה. והשיר, נכון. השיר. רגע, מה בחרנו? אוקיי.
2: כן.
0: תגידו משהו רגע על ה...
2: הבחירה שלנו בעצם היא משקפת את הקריאה שלנו של הרשימה של השירים, ובחירה של אחד מהשירים מתוכה.
0: כי אנחנו ביקשנו תבחרו את השיר שיסיים את התוכנית שלנו הבוקר, שיר שנותן לכם,
2: לכם בוסט.
0: כן. ומי ששלח את השיר שנשמע, מקבל 200 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. זיקר, driven by excitement. יאללה ביי.
1: ביי ביי. אוי, לא.

ביל ויתרס עם Ain't No Sunshine. עכשיו 9:38, אקו 99 FM. אנחנו פותחים את החלק הזה בבוקר שלכם. נעמי יוגב לוי בוחרת את המוזיקה, לי קוראים אביה מלכה. ניקח הרבה אוויר לבוקר יום רביעי, כי גם אם דברים משתבשים, גם אם מישהו מעצבן אתכם, זה לא סיבה שכל המצב רוח שלכם יתהפך. אז יחד עם ברונו מרס נהפוך את הדברים לצד הטוב ביותר, ונצא לדרך עם בוקר יום רביעי, שיהיה לכם יום מקסים. תהנו מהמוזיקה.

0: כל היום.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
3: רק לבריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מובחרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
7: מיקס שרונים, בשביל
8: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
14: אני אקח את הרנו קליו.
15: לי תארוז את הקפצ'ר.
16: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
17: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
18: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
19: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
19: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
3: יום שני, 25 במאי.
8: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
1: מי הופתיע הפעם?
12: בחסות. זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס. SUV אורבני ויוקרתי בטריידין המרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

קור 99 FM, עכשיו 5-10 בדיוק. יום האישה הבינלאומי צוין ביום ראשון, ויצא לי קצת לחשוב על מקומן של נשים בתא המשפחתי יותר. כלומר, יש את השלב שיש לך חברה ובת זוג, והיא הופכת לאשתך, ויש לך את אמא שלך וסבתא שלך, כלומר, נשים עוטפות את חיינו מכל הכיוונים. וניהלתי איזו שיחה נחמדה עם חבר ששיתף אותי שיש איזשהו שיר שלמרות שהוא נכתב ברומנטיקה שלו, כלומר נכתב בין גבר לאישה, יש בו משהו שגם מרגיש בתקופה שהוא עובר שהחיבור אליו הוא דווקא בינו לבין אימא שלו. אז הוא בא לי להקדיש גם לו וגם לכל מי שעובר תקופות קצת מאתגרות את גאולה שלכם מרודנר, ולהגיד שיש מי שסביבכם לפעמים שאתם ככה אולי לא מרגישים ואולי זה לא תמיד בולט, אבל יש מי שמחזיק לכם את היד לאורך הדרך. אז זה יכולה להיות אישה, אימא, חברה, בת זוג, יכול להיות גם גבר, אבל התקווה והגאולה תגיע, אני מאמינה בזה.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: ניסים לעסקים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משות ושירות, זו אומנות.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר. הקדר שתיים מודיעין. תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
9: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
12: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: ניסים לחברות? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משות ושירות, זו אומנות.
13: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
1: ניסים ומימונים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משות ושירות, זו אמנות.
14: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: יש לי משהו בול בשבילכם.
17: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
19: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
21: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
22: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
23: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
16: יש לי משהו בול בשבילכם.
17: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
15: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
27: ועכשיו אביה מלכה.

בוקר טוב, 10:05. זה הכי קרוב שהגענו ליום חמישי. כבר הרבה זמן. כיף מאוד לפתוח איתכם את הבוקר הזה, עם המוזיקה שעורכת לנו נעמה יוגב לוי, לי קוראים אביה מלכה, ועם ההצהרה על בוקר נפלא שכזה לא מספיקה. אז בואו נשמח. זה באמת בוקר מאוד יפה, מזג אוויר מקסים בחוץ, סוף השבוע בצעדי ענק רץ עלינו. אביה מלכה איתכם את 12, תהנו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: כל היום יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס שרונים
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים. קלים הנחה על מגוון דגמים עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי כפוף לתקנון
8: יש מלך חדש על הכביש ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו ועכשיו ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה It better be ג'ילי
9: חג שבוע

0: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות, טוב, בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

בכלל, תחילת שנות ה-2000, תור הזהב של הפופ. דקות 99 FM. עכשיו, הדיב המקומית, אחת משלנו, זורי קיגל. אני פתחתי חלון. מוזיקה מולה, כל היום. דקות 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.
2: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free your mind.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו זיקר X SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, וכפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

bara Dracula, run from the sun. אתם גם נתקלתם עכשיו בכל מיני דיונים באינסטגרם, בפייסבוק, על האם לשים קרם הגנה? אני ממש יצאתי מבולבלת מכל השאלות תשובות הזה. כאילו, עד היום חשבתי שזה must. עכשיו נהיה שיח על זה שזה רע, על זה שהשמש דווקא בריאה לנו. מסרים אחידים. אני צריכה מסרים אחידים. קשה לי עם שפע המסרים באינטרנט.

0: סטיבי ניקס הגאונה, שגם שרה ליד ווקל פופ, כמובן פליטווד מק האיקוני, כתבה את ריאנן, יש שיקרא ספר בדיוק על האלה הזו. מסתבר שזה אלה במיתולוגיה הוולשית שנקראת ריאנן. אקו 99 FM, כל יום לומדים משהו חדש, אנחנו ממש מתקרבים לסוף התוכנית.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

שיר אחרון לשעה הזו, לא לתוכנית. אחר כך הפסקת פרסומות קצרה, אין חדשות, כבר חוזרים, תלכו לשום מקום, משינה איתכם.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: ועכשיו, אביה מלכה.
13: אקו, 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: הגענו לשעה השלישית, 11 ועוד 3 דקות, אקו 99 FM. באמת, עושה רושם ששמרנו את הטוב לסוף. יותר נכון, נעמה, יוגב, לוי, שמרה עבורנו את הטוב לסוף. באמת, יש עכשיו שעה שכולה פיור כיף. נתחיל עם רצף של כמה מהזמרים האהובים עליי באופן אישי. ככה שתזדהו. שלא,
12: כמולה.
15: שבטוח מדובר בקלאסיקות אחת אחת. נתחיל עם רובי וויליאמס. נסיעה טובה שתהיה לכם.

0: כל היום.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
2: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
10: מיקס

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: אקו 99 FM.
4: מוזיקה.
3: מוזיקה מעולה כל היום.
4: אתם מאזינים.

feel like I just got home. Madonna, Ray of Light. דקות 99 FM. האמת שבתור מי שתכף עוזבת את הבית שלה בשבע שנים האחרונות ועוברת דירה, באמת שאלה גדולה מה מרגיש כמו הום. אומרים שהאדם עושה את הבית ולא החפצים ולא הקירות, אבל בכל זאת חנייה, ממד, לכל דבר יש את היתרונות והחסרונות שלו. אבל כן, גם שינויים הם חלק מהחיים. עוד מישהו שכתב יפה על, על איפה לגור ו, והמשמעויות של זה, זה דודו טסה באלבום החדש שלו. אנחנו נשמע עכשיו את בית ביפו מתוכו. קצת מרגיש כמו מה שאני חובה כרגע.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

0: Depeche Mode, Personal Jesus, אקו 99 FM. איכשהו זה מתחבר עבורי גם רעיונית לשיר הבא, כי אני איכשהו בזכות פסטיבל פרימוורה הצלחתי לראות בשלושה ימים גם את Depeche Mode וגם את MIA. Depeche Mode הייתה הופעה מבריקה, ו-MIA, מה שקצת בייס זה שהיא הכרה בהרבה זמן וגם לא כל כך הייתה איתנו, אז כאילו זכור לי כי חוויה ממש מתסכלת, אבל גם אם אני אוהב בני אדם אז אני לא כזה נותרת לה על זה. אוי, ותכף יש לנו עוד שיר שזכיתי לראות בלייב בפרימוורה, אבל זאת כבר זמרת שהיא אחת ויחידה, אז בינתיים לא בפרימוורה, כן ברדיו שלכם.
1: מוזיקה מעולה כל היום.

0: כל היום.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: Crazy May בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב במפגש יוקרתי מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון משחק העונה של התחתית ממש מחשדות בהזדמנות האחרונה להישאר בליגה, מארחת את הפועל ירושלים ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. מהפרמייר ליג

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4.

0: רדיו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
1: יום שני, 25 במאי.
0: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות
4: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.

Ace of Base, All That She Wants, אקו 99 FM, שלוש דקות לפני 12. תודה רבה שהזנתם לנו, אנחנו מסיימים לבוקר הזה. תודה לנעמה יוגב לוי שבחרה את המוזיקה, לי קוראים אביה מלכה, נשתמע מחר ב9:30 כרגיל. ונסיים עם האחת שלי, קוראים לה רוזליה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה פירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו-7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: עכשיו שתי דקות אחרי 12 צהריים טובים, יום רביעי, מוזמנים ממש ממש להצטרף אלינו לשעתיים של כיף שאותם עורכת הילה אבשלומי. אני שחפיר.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
0: נפתח עם יפן.

0: Princess of China. עכשיו כמעט 10 דקות אחרי 12, שימו לב.
1: אקו 99 FM.
0: אם איכשהו בטעות עוד לא שמעתם, אז הופעה בהפתעה בפעם השלישית זה קורה עכשיו, אחרי שאביתר בנאי והחברים של נטשה עלו על הבמה בהופתעות הקודמות. אפשר רק לדמיין כמה טוב זה הולך להיות הפעם. אז אמנם אנחנו כבר סולד אאוט לגמרי, אבל אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו בשידור החי ב-25 במאי בשעה 8 בערב, הופתעה 3. ההופתעה בחסות סופר פארם אונליין. בסופר פארם אונליין יש כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת, ממגוון מסקי טלוויזיה ומקרנים, מכונות קרח, פופקורן ועוד המון המון מוצרים לחוויית צפייה מהנה.
1: אקו 99 FM.
0: כן, אז עכשיו הנה הופעה לא בהפתעה. אסף אמדורסקי כאן עם משה קלוי, יונתן סבא איתם.

0: כל היום.
1: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
3: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
4: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב, במפגש יוקרתי מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון, משחק העונה של התחתית. ממצא מחשדות, בהזדמנות האחרונה להישאר בליגה, מארחת את הפועל ירושלים, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. מהפרמייר ליג,

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT. האקדמיה של התעשייה.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: חג ש...

משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
2: מעולה. בקושי בבית שפם.

אודי ספרינגפילד, I only want to be with you, עכשיו 25 דקות בדיוק אחרי השעה 12, ואנחנו ממשיכים עם עוד יצירה משובחת של סומבר, זה נקרא Home Wrecker, סינגל ראשון מאז אלבום הבכורה שלו, קיצור טוב ממש.

0: ביטלס, I love and I love her. עכשיו 45 דקות אחרי 12, אנחנו נצא להפסקה קצרה מאוד, מיד נחזור עם המון המון המון מוזיקה טובה באמת. אקו 99
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס ירונים
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
2: מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון
3: Crazy My בישראל חופשות בחול במחירים מטורפים טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר ישראל מתאים לחופשה
4: השואב פח? לפח המחזור גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית
5: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ כך שאני כבר מוכן
6: הלו, תיזהר
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות
7: רגע לפני הקיץ מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל כדי שכולם ישתו יותר מים להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4 כפוף לתקנון
8: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
9: יום שני, 25 במאי.
8: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
10: מי הופתיע הפעם?
11: בחסות. תוכנית הגולד של אמריקן אקספרס. הכרטיס לעולם של הטבות וחוויות. צוברים גם נקודות וגם הטבות בונוס ללא עלות במגוון רשתות. את הנקודות הופכים לטיסות, חופשות, הופעות ולהנחות שוות. הצטרפו באתר אמריקן אקספרס. כפוף לתקנון התוכנית. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

עמרי קרן, מוזיקאי צעיר, מוכשר, גיטריסט מחונן עם אלבום בכורה שיצא לפני 4 שנים, וזה מתוכו Love is Mind. חוץ מזה ככה בקטנה הוא גם הנכד של שלום חנוך. אנחנו ממשיכים עם עוד קצת מוזיקה ואז מסיימים את החלק הזה של השעה ופותחים יד עוד אחת.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע, לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
12: ועכשיו, שחף אייל.

0: דקות אחרי אחת, שעה שנייה שלנו יחד, גם אותה עורכת אליו שלומי, אני עדיין שחפי על גם, אז הכל נשאר אותו דבר, חוץ מהמוזיקה שהשתנתה ותשתנה.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: נפתח עם בלייר.

0: עכשיו 15 דקות אחרי אחת, אקו 99 FM, אנחנו נצא להפסקה קצרה מאוד, נחזור עם הרבה מוזיקה, הפסקה קצרה, הרבה מוזיקה. אקו 99 FM
1: מוזיקה מעולה כל היום. Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב במפגש יוקרתי מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון משחק העונה של התחתית. ממסע מחשדות בהזדמנות האחרונה להישאר בליגה מארחת את הפועל ירושלים, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. מהפרמייר ליג

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.

קרדיגנס עם קרניבל, עכשיו 22 דקות אחרי השעה 1.99 FM, אנחנו ממשיכים עם הדבר המעולה הבא של אלה לנגלי, וזה נקרא Choosing Texas, סינגל מתוך האלבום השני של זמרת הקאנטרי המעולה הזו. תקשיבו ותהנו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

Song Young. ושמונה דקות עכשיו אחרי אחת, אנחנו ממשיכים עם נרקיס יחד עם רבית פלוטניק. מערכת, ממה אתה בורח?

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: זה הגשם, זה גם המילים של יונה וולך. עכשיו 46 דקות אחרי אחת, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
7: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים מי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
11: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
13: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
14: יום שני, 25 במאי.
13: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
15: מי הופתיע הפעם?
16: בחסות. זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין המרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

Brian Adams, Melanie C. When you're gone. עכשיו 3 דקות לפני השעה 2, time to say goodbye. תודה רבה לעידית אבשלומי, להילה אבשלומי, סליחה, להילה אבשלומי, על המוזיקה המצוינת. מיד יובל גנור עם שעה של 80's שאתם לא רוצים לפספס, אני שחף שאייל. וואו, השמות היום משתבשים. העיקר שהמוזיקה לא, מה אני אגיד לכם? אני שחף אייל, נשתמע בהמשך. יאללה ביי.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: גם ערוצי דיסני לילדים, וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר. וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים. רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

ליונל ריצ'י, הלו, איזה להיט מטורף זה היה. וידאו קליפ עם סיפור, אני זכרתי שזה אייקוני, אז אני אספר. הוא מסתובב, רוצה את הבחורה, והיא עיוורת, ותוך כדי הקליפ היא מפסלת פסל, ואז מתברר שהיא מפסלת בעצם אותו. ליונל ריצ'י, אנחנו פותחים שעה של מועדון תרבות, עד שלוש, רק 80's. ג'ון אנד ונגליס. האזנה טובה.

0: את וחוזרים למוזיקה.
1: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
2: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

putting on the Ritz Taco קראו לו זה הרבה לפני טראמפ, כן? המכונה טאקו מי שלא מכיר טראמפ always chickens out אבל זה לא, זה לא הזמר טוב, בשלב הזה השיר מתחיל להיות מעצבן אז אנחנו נתקדם נתקדם השיר הזה של אהה מתוך האלבום Scoundrel Days ידעתי שאני איתה בזה Scoundrel Days Cry Wolf

0: Waiting for a change of heart, מחכה שתשנה את דעתך. לא מתאים לסינדי לאופר. נשלול ממנה את תואר יקירת התוכנית. חס וחלילה, מה פתאום? הידיים מקסימה כמו שהיא הייתה, אפילו ראית אותה בהופעה בישראל לפני כמה שנים. טוב, אנחנו נצא להפסקה. ו... בהחלט, בהחלט. אבל תתקדמי, כן. טוב, אחרי ההפסקה נחזור עם סווייד הד ו... אמרתי סווייד, רציתי להגיד מוריסי, אבל אמרתי ממש את השיר כבר. טוב, יאללה ביי.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
3: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים.
4: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון. קנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס. קליעה, ביטחון, אכיפה.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
13: הלו, תיזהר!
12: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
15: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
16: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
17: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
16: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

Do You Really Want To Hurt Me, הבקשה של שרית שדה מפי הלהקה שקרא לעצמה על שם התוכנית הזאת, מועדון תרבות. מי שלא צפה אתמול בחצי הגמר של האירוויזיון, פספס הופעת אורח של בוי ג'ורג' יחד עם שיר לא מי יודע מה של סן מרינו, הם לא עלו בכלל הגמר. אבל ראיתי את בוי ג'ורג' אתמול ואמרתי, תראו לאן התקדמנו, הוא נראה שם הכי נורמלי. אפילו מבחינת הבגדים. אתם עוד מעט נתבוד 229.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
3: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
2: אקו 99 FM.

0: אני אקח את הרנו קליו.
1: לי תארוז את הקפצ'ר.
2: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: הנה זה בא,
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב, במפגש יוקרתי מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון, משחק העונה של התחתית. ממצא מחשדות, בהזדמנות האחרונה להישאר בליגה, מארחת את הפועל ירושלים, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי מארחת את פלאס ותנסה להתקרב לארסנל, וגם גמר הגביע האיטלקי. האלופה אינטר מחפשת דאבל ופוגשת את לאציו.
10: הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
12: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בחולון. כל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: הופתעה!
14: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
13: יום שני, 25 במאי.
14: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
15: מי הופתיע הפעם?
16: בחסות
17: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
18: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

Don't Stop the Dance, Brian Ferry. אני לא יודע אם זה מהשיר הזה, אבל זה סוג של מטבע לשון, לא? Don't Stop the Dance. קראתי מכל מיני שלטים. אתם על מועדון תרבות, בערב 99 כל יום, 2 עד 3, 12 דקות לפני 3, וזה לנארד כהן שמספר בפירוט את כל מה שכולם יודעים.

Every little thing she does is magic, magic. Police, מתוך האלבום Ghost in the Machine, 1981. באותה שנה ממש. איך נגיד ככה, עוד להקה ישראלית ניסתה את מזלה בחול. כן, את המוזיקה אתם מזהים. זאת הייתה הגרסה המקורית עוד לפני רדיו חזק. עם זה נסיים, נגיד תודה לדנה ביטון. נגיד תכף שלום לסטלי סולומונוב אחרינו. נתראה מחר. מחר, ביום ראשון. מחר יש פלייליסט שבועי של מועדון תרבות באפליקציה של אגו 99 FM. תסלם לסיום, ביי ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום, וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט. בוסט פיידר. וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
13: אקו, 99 FM.
14: מוזיקה מעולה.
15: כבר יום חמישי? זה יום חמישי כבר?
14: עוד לא.
15: עוד לא, זה רביעי עכשיו, נכון? אבל זה מקרב אותנו מספיק, כי כבר סוף היום, הנה 3 דקה כאן. אקו 99 FM עם אווירת סוף שבוע. אווירת סוף שבוע. כי חם בחוץ, וזה אוטוטו חמישי, אירוויזיון, חגיגות, כאילו... כן, כן, יש. תודו שאתם מרגישים את זה גם. עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים, איזה כיף שכך. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומון, אביתכם עד 6 בערב.
14: כל היום.
15: אולי תצטרפו לאימורים שלנו לגבי ההופתעה בשני הבא. כי בדרך כלל משגעים אותי ופונים אליי ואומרים לי, את בטח יודעת משהו כי את עובדת בתחנה, מה אתם לא רואים מסמכים, איזה מיילים שבטעות עוברים?

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
4: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרוני.

0: בנזמה.
1: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב במפגש יוקרתי מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון משחק העונה של התחתית. ממסע מחשדות בהזדמנות האחרונה להישאר בליגה מארחת את הפועל ירושלים, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.

0: מינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
2: יום שני, 25 במאי.
1: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
3: מי הופתיע הפעם?
4: בחסות
5: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.

אלף ידין. It's so easy to fall in love with me. אתן כל אחת ואחת צריכה לחשוב על עצמה בדיוק ככה. גם כל אחד ואחד על עצמו. פשוט קל להתאהב בי. זהו. יופי של בן אדם. אני חושב על אחרים. אני נראה טוב.

0: בואו נצא קצת לנוסטלגיה, שתמיד שירים שהם כזה גם חצי שירי ילדים, בעצם לגמרי שירי ילדים, אבל שמבוגרים אוהבים אותם יותר, והם של פעם כזה ישר מלבבים לנו, נכון? את ההרגשה? כששומעים את הצלילים הראשונים שלהם, יש חיוך קטן כזה, ו...
1: אתמול בחלום

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

gonna live forever, זה הלוואי. כאילו, אתם יודעים, יש לזה מחיר לחיות לנצח, אבל אנחנו יכולים לשלם אותו לגמרי. טוב, בואו נדבר רגע אחד על הופעות חיות, כי אתם גם מנסים עדיין להשיג כרטיסים ויודעים כבר, למרות שאתם יודעים, אין יותר כרטיסים להופעה. אמנם זה רק ב-25 במאי, יש עוד איזה 12 יום שזה כמעט שבועיים, ובורסת האימורים. יש לי פה שיר של אחת ששמעתי מכם, שמעתי מכם שהיא אולי תבוא, אם אולי תופיע יחד, אולי תפתיע בתוך ההופתעה. יכול להיות, הכל יכול להיות. האמת, אני מאוד אשמח שהיא תגיע. תכף תשמעו אותה ותבינו למה. אני רק אספר שההופתעה בחסות זיקר המציגה את הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם, ועכשיו זיקר איקס, ה-SUV האורבני והיוקרתי בטרייד אין אמרה, במחיר מחירון, זיקר דריבן בי אקסייטמנט, מחכים לכם בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי, זהו. או עד גמר המלאי, אולי כבר נגמר, כמו הכרטיסים. על פי מחירון לוי יצחק וכפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון. האם אתם מוכנים להופעה החיה? לא יודעת אם זאת תהיה. ואולי אמרתם טונה, ואז הוא יארח את יסמין מועלם. ואולי רביד פלוטני. ואולי דודו טסה. ואולי יסמין מועלם.

0: כל היום.
1: ניסים לחברות, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אומנות.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2,
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה, חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
19: הלו, תיזהר.
18: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
20: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד. חד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
21: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
1: ניסינג תפעולי? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אומנות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

0: כמעט רבע לפני ארבע כאן, אקו 99 FM. אמר לי בחור, מה עם רגעי, רגעי? אנחנו רוצים קצת רגעי לרקוד, לא רק רוק אנד רול ודיסקו ופאנקי ופופ. יש לנו גם רגעי. בטח, יש לנו רגעי מעולה, תכף אחרי זה.
1: אקו 99 FM.
2: המיקרוגל פח? לפח המחזור.
3: היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.

0: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

0: פול טרנק, אין מילים איתך.
1: אין מילים איתך.
0: מנגינות יש שבל, ולנו יש הרבה כאלה. יפות יפות. תן עליך, ניסמן, באמת. ארבע לפני ארבע עכשיו, אתם עלקו 99 FM, כיף שאתם איתנו, אנחנו נסגור את השעה, אז אין לנו חדשות. כרגיל, אין חדשות. אנחנו עוברים פשוט לשעה הבאה, עם עוד מוזיקה. עידית אבשלומי בוחרת לנו אותה, אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומון, אתכם באולפן, חוגגת יום הולדת. האמת ששני מוזיקאים שאני מאוד מאוד אוהבת, נולדו היום. אחד ב-1950, הוא בן 76 היום. הוא נולד בשם סטיבלנד ג'דקינס, אחר כך הוא שינה את השם לסטיבלנד מוריס, אבל כולכם מכירים אותו כסטיבי וונדר. והוא ולא אחר, לא מתנגן עכשיו. מה, זה הגיל? זה 76? זה צעיר 76? סטיבי, תודה רבה באמת. תודה, תודה. מה זה מי המוזיקאי השני? טונה. מזל טוב, איתי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה פירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: צריכים אינברטר ובזור, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
8: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

באו שתי דקות, אקו 99 FM. אם אתם לא נועם בטן, אז יש לכם מלא מלא מלא זמן להצטרף אלינו למוזיקה שבוחרת לנו עדית אבשלומי. אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני כאמור סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן. אם אתם כן נועם בטן, יואלי, חיים שלנו, מה אתה עובר שם? איזה לחץ, איזה כיף, איזה התרגשות, איזה הופעה, כמה תקלות, כמה הבטחה, יהיה בסדר, נשימות עמוקות. בסדר? נשימות עמוקות, לאט לאט. הנה דייר סטרייט בשבילך, Walk of Life, נראה לי שזה מתאים כאן. האזנה טובה.

0: כל היום
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: ניסים לחברות, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משות ושירות, זו אמנות.
3: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אתו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: חג שם!

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים
2: ליסינג תפעולי? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משוב ושירות, זו אומנות.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: לכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
1: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: ניסים תפעולי? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משוב ושירות, זו אומנות.
3: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
4: יום שני, 25 במאי.
3: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
5: מי הופתיע הפעם?
6: בחסות
7: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין המרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

0: דיווחי התנועה של השעה 4:25, אתם על אקו 99 FM. אם כבר יצאתם לדרכים, אז א', איזה כיף לכם. ב', אני די בטוחה שהמזגן דולק על פול, כי מה זה חם פחות. וג', כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף גנות. כביש 2, ממחלף פולג עמוס עד מחלף קשר השלום. וכביש 4, עומסים ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, ממחלף דרור עד צומת הדסים, וגם מהכניסה לאזור התעשייה נאמן עד צומת ענה מפרץ בצפון. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
4: כל היום. דלתות, בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. טמי מקף il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבי 917.

0: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים, בשביל
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשיש שניים, מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בחולון. כל אולמות התצוגה. It better be Gilly.
7: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

דפנה הרמוני, היא תיקח אותך. אני אקח אותך להופעה של ברונו מארס, אם הוא רק הסכים להגיע כבר לארץ. והאמת היא שאני אולי מחשבת כבר איך למצוא אותו באחד הסיבובים שלו דווקא בחוץ. בינתיים אני באמת מתענגת גם על החלקים השקטים שהוא בוחר להוציא, כמו השיר החדש האחרון שהוא הוציא, Risk It All, עם המריאצ'י והרומנטיקה וכלי הנשיפה. איזה כיף זה ברונו מארס, יום.

0: אני אקח את הרנו קליו.
1: לי תארוז את הקפצ'ר.
2: אני הולך על הארקן ההיברידית.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה. כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: בקו. נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר,
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: הנה זה בא!
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי תל אביב במפגש יוקרתי מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון משחק העונה של התחתית ממצא מחשדות בהזדמנות האחרונה להישאר בליגה, מארחת את הפועל ירושלים ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. מהפרמייר ליג

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם, קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי, פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים,
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלו, תיזהר.
10: נשאר לי רק להתאמן על חוות ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד. אחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
13: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

כדאי לך לא להתעסק עם מייג'ר טום. שלוש לפני חמש. דיוויד בואי לוקח אותנו לסופה של השעה, אין לנו חדשות. נספיק עוד איזה אינקסס אחד לפני הסוף? כן. יאללה, אני אומרת. עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים, בחרה טוב. אני סטלי סלומונוב כאן איתכם באולפן. אסף נחמיאס, טכנאי השידור. אינקסס וחוזרים. אולי איזה קפה בדרך? כן, בשעה חמש, כן, כן, עם משהו מתוק.

0: You wanna my kind.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: ועכשיו

0: אתם מאסכולת האנשים שמגדירים את יום רביעי בחמש אחר הצהריים כתחילתו של סוף השבוע? אני חושבת שכן, שובבים. אתם צודקים. אתם לגמרי צודקים. זהו, אפשר להתחיל לנשום. הימים האלה שאוהבים אותם הגיעו. ידית אבשלומי בוחרת לנו שירים. אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן הצ'ש. אסף נחמיאס טכנאי השידור. וכשיוצאים לדרך עם הביטלס,
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: החיים באמת יפים.

אז הארי סטיילס אומר לך, רק תתני לי להריץ אותך. גם זה הדבר היחיד שאני אי פעם אעשה. איך צ'נדלר אומר? Could you be any romantic? דביק אבל עובד, מה אני אגיד לכם? דביק אבל עובד.

0: בואו נגיד שאם היית גר בישראל, זה לא הדבר היחידי שהיית עושה, כי סביר להניח שחוץ מלהריץ אותי, היית עומד בפקקים.
1: דיווח תנועה.
0: ומעריץ אותי תוך כדי, אבל בסדר. כביש אחת עמוס, ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. אתה יודע מה זה קיבוץ גלויות ושפירים? אז כביש 2 עמוס ממחלף פולג ועד מחלף גשר השלום. שלום, אתה מבין, בטוח. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. עוד באותו הכביש ממחלף דרור עמוס עד צומת הדסים, וגם הכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד צומת המפרץ, וגם עוד בכביש 4 באזור המרכז, מחלף רעננה צפון עמוס עד צומת רעננה, וממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 4 מעולל. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ניסים לחברות, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משות ושירות, זו אמנות.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי קליעה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי קליעה ולוחמות קליעה. שב"ס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
9: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
10: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1.

0: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים,
1: מספרים למיכאל.
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: ניסים לחברות, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אומנות. ניסים תפעולי, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אומנות.
11: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
12: יום שני, 25 במאי.
11: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
13: מי הופתיע הפעם?
14: בחסות. תוכנית הגולד של אמריקן אקספרס. הכרטיס לעולם של הטבות וחוויות. צוברים גם נקודות וגם הטבות בונוס ללא עלות במגוון רשתות. את הנקודות הופכים לטיסות, חופשות, הופעות ולהנחות שוות. הצטרפו באתר אמריקן אקספרס. כפוף לתקנון התוכנית. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

רובי וויליאמס מנסה למצוא אהבה סופרים. יש לזה בדרך כלל תוספת של כמה שקלים. בטח אם את המכפיל הוא מוסיף. חמש עשרים ושמונה, אתם עלי קו 99 FM, אסף אמדורסקי. הוא, יש לו את היכולת הזאת, מוזיקלית, המוכשרת, הפנומנלית אפשר לומר, לשמור את המוזיקה שלו. חדשה ככל האפשר, ועם זאת, נוסטלגית בדיוק כמו שאנחנו אוהבים. מדויק כזה. הנה, עד שירדו דמעות. נשמע כמו אסף אמדורסקי של פעם, אבל לגמרי, לגמרי, עדכני שלו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: שהיונים אומות, פרינס.
1: דיווח תנועה.
0: פרינס ונחנקתי, קורא לטובות ביותר. אז בדיווחים שלנו מהתנועה נספר שכביש 2 עמוס, מחלף פולג עד מחלף גשר השלום, כביש 4 יש הרבה עומסים, גם ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, גם ממחלף דרור הצומת הדסים, גם הכניסה לאזור תעשייה נאמן הצומת המפרץ, אין המפרץ, סליחה, וגם ממחלף רעננה צפון עד צומת רעננה. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, יתקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. וואו, מה שמחכה לנו אחרי ההפסקה זה רוק אנד רול אמריקאי טוב.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: רק רבריח.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
8: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה, ועכשיו זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע עד 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
11: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: יואבים רובוטים, זה
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחתית.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש
5: שניים.
6: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
12: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.

0: כל היום
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
3: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
4: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
2: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשיש
8: שניים
9: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
12: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.

חיים גיל עם החיוך הסודי שלו שהוא שומע רק לי הגיע עם המוזיקה לשעה שש בערב וינעים לכם את זמנכם בערב הזה ואם יורשה לי יפתח אתכם את סוף השבוע כבר אפשר להגיד די נו שסוף של יום רביעי אני סטלי סולומונוב אומרת תודה ענקית לידית אבשלומי על העריכה המוסיקלית אסף נחמיאס טכנאי השידור אנחנו נשתמע שוב ביום ראשון עד אז, עשו חיים, היו

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
7: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: ועכשיו, חיים גיל.
13: מוזיקה מעולה.
14: שלום, שלום לכם וערב טוב, שש ועוד שלוש דקות, יום רביעי, אנחנו כאן, שעתיים של מוזיקה שפותחות לכם את הערב, שחף יעל עורכת, אני חיים גיל, נתחיל ונפתח עם דפש מוד, דרימון, אנחנו כאן עד שמונה, שתהיה לכם מאזנה מצוינת, מתחילים.

0: יזהר אשדות עם מה תאמרים. אתם על קו 99 FM, תכף נשמע את יוטיוב בהופעה חיה, אבל רגע לפני...
1: אקו 99 FM.
0: אקו 99 FM ובוקר חדש מציגות את ההופעה, הופעה בהפתעה בפעם השלישית. אז אחרי שאביתר בנאי והחברים של נטשה עלו על הבמה בהופעה בפעמים הקודמות, נותר רק לדמיין כמה טוב זה יהיה הפעם. אנחנו סולד אאוט, נגמרו הכרטיסים, אבל אפשר להיות איתנו בשידור החי ביום שני 25 במאי ב-8 בערב, וכמובן תעקבו גם באינסטגרם, בטיק טוק ובפייסבוק. ההופעה בחסות תוכנית הגולד של אמריקן אקספרס, הכרטיס לעולם של הטבות וחוויות. צוברים גם נקודות וגם הטבות בונוס ללא עלות.

0: דיווח תנועה. 6:16 דקות, דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד גשר השלום שבנתניה, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל. אלה העדכונים שלנו. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם יסמין מועלם עם עוד דברים מעולים לערב יום רביעי.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור

0: אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
4: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום

0: המיקרוגל פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
1: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישנה
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: רוח תנועה. 22 דקות לפני השעה 7, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, כביש 41 עומס ממחלף השתות ועד הכניסה לניר גלים, וכביש 471 שגם נודע בכינוי מכבית עמוס במחלף בר אילן. אלה העדכונים שלנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה נוספת, נשוב עם קווין ורדיו גאגה, כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: ניסים לעסקים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משות ושירות, זו אומנות.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רק רב בריח. שאוהבים רובוטים, זה יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח.
12: מיקס שרונים.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מאני טיים.
14: ובמאני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
17: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15. 19 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
4: ניסים ומימונים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אמנות.
18: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
19: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
18: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

סווייד, המעולים עם Beautiful Ones. 9 דקות לפני 7, אקו 99 FM, הערב הרביעי של השבוע. אנחנו כאן עם מוזיקה מעולה עד לשעה 8, ואנחנו מקווים שאתם נהנים. אם כן, יש לנו עוד הרבה הרבה הרבה פרחים בקנה, ועכשיו הנה טמפר סיטי עם סלפ-אוויר, שיר חדש.

0: אני אקח את הרנו קליו.
1: לי תארוז את הקפצ'ר.
2: אני הולך על הארקן ההיברידית.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב במפגש יוקרתי מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון משחק העונה של התחתית. ממצא מחשדות בהזדמנות האחרונה להישאר בליגה מארחת את הפועל ירושלים, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מנצ'סטר

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. רק
1: לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק לבריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אתו 2.
3: ככה זה כשיש 2.
4: אתו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישום.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
7: יום שני, 25 במאי.
6: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להאזין לשידור ולעקוב ברשתות.
8: מי הופתיע הפעם?
9: בחסות.
10: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
11: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: יש לי משהו בול בשבילכם.
14: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
16: גם ערוצי דיסני לילדים, וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
17: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: יש לי משהו בול בשבילכם.
14: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, שבע שנים?
23: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
24: ועכשיו, חיים גיל.
8: מוזיקה מעולה.
24: כל היום.
25: ערב טוב לכם, שבע ועוד שתי דקות, שעה שנייה של מוזיקה מעולה לערב הרביעי של השבוע, שחף יעל עורכת, לי קוראים חיים גיל, אנחנו כאן, התכנסנו בשבילכם עד לשעה 8 בערב, ואנחנו מקווים שתהנו, נפתח עם Guns N' Roses, Don't You Cry, אז אנחנו מעולה.

0: אני חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
1: קרן פלס עם מבול, וזה מתוך אלבומה השני שנקרא גם הוא בשם הזה. עכשיו 7.23 אתם על אקו 99 FM, ממשיכים עם עוד מוזיקה לערב הרביעי של השבוע, ועכשיו הנה ככה זה מתחיל, Tears for Fears עם Sowing the Seeds of Love.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

קרדיגנס עם For What It Worth. עכשיו 18 לפני 8, ממשיכים עם נוער שוליים וענוג.

אימי מן הנהדרת עם סטופד טינג. עכשיו 8:08 אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה ליום רביעי בערב. תודה רבה לשחף אייל, תודה רבה גם לאסף נחמיאס טכנאי השידור, אני חיים גיל, מיד אחריי עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו מסיימים עם The Velvet Underground, שיר מעולה שנקרא Femme Fatale. נאחל לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות, וכאמור אנחנו נשתמע מחר 6-8 בערב. שיהיה לכם ערב טוב, ביי ביי, להתראות.

0: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: בקו נמכר יותר
2: יותר
1: יותר
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
0: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: חבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי תל אביב, במפגש יוקרתי מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון, משחק העונה של התחתית, ממסמך אשדוד, בהזדמנות האחרונה להישאר בליגה, מארחת את הפועל ירושלים, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. מהפרמייר ליג, מה

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חינם. ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: אקו 99.7. מוזיקה מעולה.
3: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
5: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים.

0: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות ביישובים. ישראלית נהרגה בתאונת דרכים בפנמה ועוד 4 מטיילים ישראלים נוספים נפצעו בינוני וקשה. כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מוסרת כי התאונה התרחשה בעיר לצ'וררה ובמהלכה מיניבוס הסעות ואוטובוס התנגשו זה בזה. צוות החטיבה הבינלאומית של זקה הוזעק למקום ויצר קשר עם צוות מקומי שיטפל בזירה ויסייע לנפגעים. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החינוך יואב קיש ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיימו הצהרה משותפת בה חשפו את המתווה להארכת הלימודים בחופש הגדול. כתבתנו לענייני חינוך יעל עודם מוסרת כי באוצר מגלים שביעות רצון על כך שהצליחו להאריך את שנת הלימודים וכן על כך שהצליחו להכניס גורמים חיצוניים שילמדו בתוך בתי הספר. השר סמוטריץ' הבטיח כי התוכנית תצמצם פערים לימודיים ותאפשר להורים לחזור לעבוד ולהניע את המשק.
1: תוכנית הלימודים המורחבת של הקיץ באה אומנם להשלים את הימים בהם לא התקיימו לימודים בתקופת שאגת הארי. התוכנית נשענת על שני עקרונות מרכזיים. ראשית, תעסוקת הורים. אני קורא להורים, תעודדו את הילדים ללכת ללמוד ולרכוש ידע, ואתם תוכלו להתפנות לעבודה. עיקרון שני, למידה אפקטיבית. לא נקיים קייטנות או מסגרות שמזכירות שמרטפייה, אלא מנגנון שמקנה למידה, מגשר על פערי הלימודים במתמטיקה, באנגלית ובמדעים. תגבור לימודים ושיעורי עזר פרטניים בתוך המערכת בצורה זולה, נגישה, שמגשרת על פערים מעבר לשעות ובמסגרת תלוש השכר של המורים.
0: שוטרי יסם תל אביב זיהו לפני זמן קצר באזור אצטדיון בלומפילד אדם שאוחז בידו פטיש, אותו על פי החשד תכנן להכניס למתחם האצטדיון. החשוד נער בן 17 נעצר ועבר לחקירה בתחנת המשטרה ביפו. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו דין פישר עם הצצה למלון החדש במעלה אדומים, עם פארק המים מהגדולים במזרח התיכון, שנבנה בעלות של יותר מ-200 מיליון שקלים, וגם תחקיר מיוחד של אדווה דדון, מה באמת קרה לנערה גפן כהן.
2: ב-14 בדצמבר יצאו 4 נערים לבילוי. לאחר כמה שעות חוזרים רק 3 מהם. הנערה הרביעית נמצאת מוטלת על הקרקע עם שפשופים וסריטות, ענפים ובוץ בשערה כשהיא מחוסרת הכרה. רק כעבור שעה מגלים שהיא סובלת מדימום פנימי והגרסה שסיפור הנערים אינה נכונה. מאז הם ישנו אותה כמה פעמים, יבקשו להשתיק ויתייכו. מותה של הנערה הגבוהה, האנרגטית ומלאה שמחת החיים הוא לא פחות ממטורף, ואולי היה אפשר להציל אותה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: ערב טוב, לילה חם לפנינו, מחר תחול התחממות ניכרת, צפי לשרב עם עומס חום כבד. שבירת השרב צפויה לקראת הלילה, בשישי כבר הקלה מורגשת בעומס החום, מזג אוויר נוח יותר. בשבת תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, ויתכנו גשמים קלים בעיקר בתחילת היום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: ועכשיו, עדי אדר.
13: מוזיקה מעולה.
12: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
14: טוב, בדקנו את זה, זה כבר יום רביעי בשבוע. כמה חדשות שיעלה. אבל יש חדש, מה? לעומת זאת, אנחנו כאן בשעה חדשה, נקייה, מתחילתה ועד סופה של מוזיקה, שלא כמו יום האתמול, אבל מה? אמיר צבן ערך את מה שנשמע כאן, אסף נחמיאס, טכנאי, סטיב מילרבנט, גם כאן, יפתחו את השעה, אני עדי אדר, זה קודם כל בתורתך.
9: כל היום.
14: ואחר כך, היד, קיב מתי קסם, אנחנו נתקדם. איזה יופי שאתם כאן מרגישים.

0: איי, איי, איי, איי, איי, מה זה שיר על הוגה? לא, זה לא שיר על הוגה, D-N-C-E-L-O-M, וזה Cake by the Ocean, באמת, הכי חינני שיכלו להוציא את הסאבטקסט של העניין הזה. הנה, אנחנו עושים הפסקה, תכף כשנשוב ממנה, יהיה כאן בילי איידול, כזה ולא אחר, White Wedding, ויש כאן עוד דברים בהמשך. אנחנו בתחילתה של ההתחלה של השעה המשותפת שלנו, אז אפשר להיות רגועים, יש לנו עוד זמן יחד, חכו, חוזרים מיד.
1: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל.

0: להתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשיש
3: שניים, אטו
4: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
7: מיקס ירונים.
8: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
11: רק רפריה.
12: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: אנטוני קידיס שאמר את השתיקו הכל תשאיר אותי רק עם החשמלית, ואז גם את החשמלית למקרה שלא שמעו רק אותי לבד, וזהו. עד כאן, זה Can't Stop של הרד הוט צ'ילי פפרס, שאיך לומר, עשתה לאחרונה, לא רק עלתה לאחרונה לכותרות, כי היא עשתה לאחרונה את עסקת חיה, יש לומר, בזכות אותה עסקה רצינית. אפשר לשמוע על הלהקה, כשמכרה את קטלוג המוזיקה שלה ל-Warner Music Group, ולמעלה מ-300 מיליון דולר, והעסקה הזאת כוללת גם מן הסתם את זכויות המאסטרים, אולי לא מן הסתם את זכויות המאסטרים, והקלטות של 13 אלבומי אולפן של הלהקה. ביזנס או לא ביזנס, לצד הפלז'ר והרוח והקניין. הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף כשנשוב יהיה כאן אחד הנדריקס שכזה, ועוד מוזיקה בהמשך, ודאי אנחנו כאן חוזרים מיד.
2: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
4: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
7: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: אני אקח את הרנו קליו.
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקן ההיברידית.
13: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: אבגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
15: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
16: הלו, תיזהר!
15: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
17: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
18: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
19: ניסים לחברות, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, עם שוד ושירות, זו אמנות.
20: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
21: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
22: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
23: למה לא מספרים למיכאל?
24: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
25: הלוואה זה מני טיים.
24: ובמני טיים רק ישראכרט.
26: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

פרימטר, גבריאל וסלג' המר. עוד שהוא נתקל בהמר לאחרונה. הוא חתם על המסמך הקורא להחרים את אירוויזיון 2026. לא בגלל שהבסיס שלו מנגן עם מונטנגרו, נגיד, דם, לא. בגלל ההשתתפות של ישראל בתחרות. אחד שלא נשאל וכל זאת. מתערב. היום עשינו לו טובה ושמענו בשביל היכולת שלנו להפריד בין האומנות והמוזיקה, אבל יתר על. זה מה שלוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו כאן יחד, וזה לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות איתנו יחד, כאמור. זה כבר סיום השבוע כאן, מנקודת המבט הזאת שלנו. תודה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, ולאסף נחמיאס שהיה טכנאי. הנה שיר הסיום שמגיע מפיו של מאיר אריאל. נסיע כבר לאוטו וניסע. שיהיה לכם המשך ערב נעים ורגוע. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר נוכל להשתמע כאן בשבוע הבא, יום ראשון בשמונה. עד אז, שבת שלום, ביי ביי ביי.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבכי היפה הזה.

מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית, אז תפסיקי.

Moulin.

0: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
3: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
12: מיקס שרונים, בשביל
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
14: עלם!
13: כפוף לתקנון.
15: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
16: ניסים לעסקים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס. משהו בשירות, זו אמנות.
17: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
18: חג

0: אני אקח את הרנו קליו.
1: לי תארוז את הקפצ'ר.
2: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר.
7: נשאר לי רק להתאמן על חוות ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד. אחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
10: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח
11: מיקס שרונים.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
14: דלתות פנים?
15: הקרפריה.
14: דלתות פנים איכותיות?
15: הקרפריה.
14: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: רק רב בריח.
16: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: ניסים לחברות, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אומנות.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד. מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
7: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404, HIT, האקדמיה של התעשייה.

I'm smart. You dumb.

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב גלעד.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.